0: В Україні 4 ранку.
1: Я, Сніжана Чернюк, це передача «Україна і ЄС». І щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. Сьогодні говоримо про інший Євросоюз після 2022 року. Під час візиту до Латвії у рамках спільного проєкту Української та Білоруської служби Польського радіо для закордону про Латгалію, я, Сніжана Чернюк та Едуард Жолуди з Білоруської служби поспілкувалися в Резекне з представниками української громади. У 2022 році тут було 1300 українців, зараз лишилося 300, каже Дайга Ставська. Решта виїхали до Риги, де легше знайти роботу, виїхали до інших країн або повернулися в Україну. А приблизно 300 українців збираються частенько навколо Латгальського українського товариства «Друзі», організованого Валерієм Ставським і Дайгою Ставською, які переїхали сюди з Житомира після початку повномасштабного вторгнення. Запрошую послухати трагічну і героїчну історію родини Ставських та їхніх друзів з радощами і болями, перемогами і тривогами.
2: Першопричиною стало те, що розбомбило мою школу, 25-й ліцей міста Житомира. І картина, яка, коли розбомбило школу, ми для того, щоб трішки убезпечити своїх внуків, Дайгину внучку, їй тоді було 10 років, внуку півтора місяці, ми переїхали в селище поряд з містом Житомиром, намагаючись уникнути от тих польотів над головою. Але потрапили в таке місце, де з одного боку аеродром, з другого боку танковий завод, з третього боку наш місто, а з четвертого боку радіорелейна станція. І куди б не летіли, летіли над нами. Вісім раз за ніч вони спускалися в підвал, а я в цей час накручував круги повз хату. Ну, якщо, не дай Бог, складеться будівля, хто скаже, що там хтось є. В один чудовий ранок просинаюся, стоїть наді мною наша невістка, сваха, дружина, діти.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Нам треба виїжджати. І за чого, бо під ранок, як виявилося, почалися істерики у внучки, ну, от, реальні істерики. Ну, а одним з самих виїзних виявився я, тому що воєнкомат мене 6 разів відфутболив. Я дуже хотів бути там, де мій син. От, але і єдина людина, яка могла вивезти їх з України, це був я, представник чоловічої статі. Домовленість була про те, що нам надають тут місцеві хатинку, в якій треба опалювати дровами. Жінки і піч – це річі несумістимі. Жодного разу дрова вони не кололи. Ну, і їду я з розрахунком тим, що я приїду на недільку-другу, не більше того, нарубаю дров, навчу їх розпалювати піч, і на тому все. Як дійшло до діла, в Польщі ми ночували, невістка наша заявляє, я їду не з вами, я їду в Німеччину. Ми розвели руками, тут же відзвонилися, відмовилися від тої хатинки, а сестра Дайгіна, яка проживала тут, в Резекне, тому що Дайга, вона в мене є родом з Резекне, вона 30 років прожила в Україні з мрією про те, що колись не просто в гості, а якимось чином потрапить на батьківщину. Ми потрапили на батьківщину її, і як результат сестра домовилась про те, що ми потрапляємо в гостинний двір, де просто певний час надають нам нагоду жити. Через два дні після нашого приїзду туди приїхали жінки з дітьми. Ми розвели руками, побачивши слідуючу картину. Це була жінка, в якій на руці лежить грудничок, дитинка. На цій ж руці висить клач жіночий, малесенька сумочка. А в другій руці долонька доньки і пачка памперсів. На ній коротенька курточка, голий живіт і на вулиці сніг. Дайга тут же піднімає всіх своїх однокласників, родичів, сповіщає, що така ситуація, і нам туди починають звозити. Спочатку свої близькі, свої рідні, свої родичі, Дайгіні, друзі, однокласники, однокурсники, а потім абсолютно чужі люди. І сталося так, що у нас одна з кімнат була повністю забита тим, що привозили латиші. Ми, відповідно, розуміли, що поряд з містом знаходиться в минулому пансіонаті. До 200 людей теж з України і теж з таким забезпеченням, як і ті, хто приїхав до нас. І ми, відповідно, почали сортувати те все. Це для хлопчиків, це для дівчаток, це вік такий, це вік такий.
4: Стали волонтерами.
2: І хоч не хоч, автоматично стали з першого дня волонтерами. Потім так сталося, що до нас стали звертатися наші ж українці з певних питань. І за чого? Незнання мови спричиняло нічого інше, як певний бар'єр. Дайга латишка, російськомовна, чому? Тому що за її плечима університет Ріжський, філолог, як викладач російської мови для латишів, так латишської мови для українців, росіян. І як результат її запросили спочатку як помічника вчителя для українських дітей.
4: 1 квітня почала вже працювати в школі.
2: Але до того ми вже одягнули абсолютно всіх дітей, які були поряд з нами.
4: І забрали в школу. 1 квітня наші дітки вже пішли в школу.
2: З зошитами, з книжками, з олівцями.
1: Вибачте, я війду. 22-го року ви ж маєте на?
4: 22-го року.
2: Так, 22-го року.
4: Ми приїхали в березні, а 1 квітня вже дітки пішли в школу.
2: От. І як результат ми зрозуміли, що я зрозумів, приїхати, знову битися в стінку в воєнкоматі, куди мене просто відфутболювали за станом здоров'я. По тому часу в мене 3 інсульти і м'їк. От. А з другого боку сидіти на балконі, дзьобити сімочки і казати, що все хороше, ну, теж немає. А тут я виявився корисним. Чому? Тому що до мене стали приходити ті люди, які потребували моєї допомоги. Я масажист, я реабілітолог, я тут уже змушений був перевчатися, тому що всі ті дипломи, які були початково українці, в Європі вони не котуються. Відповідно, на сьогоднішній день теж пропаратив навчання маю дещо можливість отримати дипломи, але вчитися ніколи, просто. І за чого ви в змозі потім будете подивитися, якщо буде цікаво, фрагмент сьогоднішніх, наприклад, міроприємств з нашими дітьми. Тут, от це, де ми сидимо, тут навчає Дайга дітей латиській мові. Ми відкрили
4: український.
2: Так, ми відкрили, зорганізували табір, ігровий табір, де в грі вони вивчають мову.
4: Цілий місяць.
2: Ну, ні, в нас була перерва ціла неділя. Чому? Тому що ми їздили в Україну на могилку мого сина, якраз річниці з дня його смерті. В Житомирі на Алеї Слави його фото, його. Ну, а коли так сталося, що велика кількість людей стала навколо нас згуртовуватись, ми зрозуміли, що одна справа, коли ми приходимо, кажемо, Валера і Дайга прийшли для того, щоб...
4: Активні українці вроді в ризикне, да?
2: Хто ви такі, чому ми мусимо вам допомагати, чому ми мусимо щось вам говорити, щось йти на зустріч. І сталося так, що так, попередньо ми вже були приймали участь в певній кількості міроприємств, які проводила сама влада міста, тобто це були паради, це були мітинги на підтримку українців, де ми виступали з Дайгою і так далі, так далі. Нас трішечки про нас почули, трішечки про нас дізнались. І як результат ми визначили, що потрібно у 24-му році зорганізуватися вже як спільнота. Спільнота українців не в Резекне, а в регіоні, в Латгалії.
4: Спілка українців, друзі, нас називається.
2: Ми намагаємось поєднати тих людей, які мусять пам'ятати, звідки вони, хто вони і навіщо. Чому? Тому що є така страшна річ, про яку я часто густо на любих зібраннях українців говорю. Сенс в тому, що тут латгальці, вони дуже лояльні по відношенню до інших людей. І лояльні настільки, що коли я починав розмовляти з ними, не знаючи мови, вони автоматично переходили на російську мову. Що сталося? Коли от про те, що я розповідав, коли приїхали перші люди до нас в той будинок, то я, побачивши дітей, звернувся до них на російській мові. Я розумів, що вони приїхали з регіону, де Росія. Ці діти шарахнулись від мене. Просто кинулись від мене. Я зрозумів, що щось я вчинив не так. Я переходжу на українську мову, і через день ці діти вже обліпили мене. Але пройшло 3 роки. Я йду по місту. Тоді я сказав «Здравствуйте», вони втекли. Я сказав «Доброго дня», вони підійшли. Сьогодні я йду по місту, я зустрічаю цих же дітей, які стали на 3 роки старше. Дядя Валера, здравствуйте. І мені це як обухом по голові. Тому кожного разу, коли відбувається якась зустріч з кимось, я намагаюся донести їм, що вони все-таки українці. Вони мусять пам'ятати.
4: І зараз теж Валера розмовляє на українській мові, я на латиській з дітьми.
2: Дайгуша хоч і прожила 30 років в Україні, вона чудово розуміє українську мову. Чому? Тому що вона очолювала рекламна агенція «Дайга», яка гастролювала практично по Україні всюди. Частенько навіть у Львові питали, кажуть, покажіть нам ту латишку, яка до нас в центр культури привезла українську культуру. Я кажу, о, вона, це моя дружина. І люди жодного разу їй не ставили в докір те, що вона розмовляє не на українській, не на латишській, а саме на російській мові. Навіть в тому ж самому Львові, Західну Україну ми всю об'їздили взагалі. І коли хтось там каже, ми ж там прийшли звільняти, ми ж там освобождати, я кажу, люди добрі, не те мовити. Чому? Тому що моя дружина 30 років говорила на російській мові і жодна не сказала, чому ти не говориш так. Не принизили її.
5: Добре місце, щоб запитати про цей регіон, бо Латгалія дуже специфічний регіон. Ви вже трішки про це сказали. От ми зараз живемо в Довгопілсі, туди приїхали, і там, от коли задавати такі питання, про які ви зараз говорите, так, там відповідь буде дуже неоднозначно у людей, які там живуть. А ви тут живете і гуртуєте українців. Як це виглядає? Чи є якісь взагалі конфлікти? Чи як вас приймає середовище?
2: Скажу відверто, я не бачив свою сторону жодної агресії, але був випадок, коли Дайга прямо в школу отримала листа в 22-му році, ще отримала листа, в котрому обізвали як тільки могли, пригрозили як тільки могли. Да, відповідно, я порекомендував зробити слідуючи, куди прийшов лист. До школи, кажу, ото директору несеш, хай директор викликає поліцію. Поліція дійсно зайнялася цією справою, не знаю, результату практично ми не побачили, ну, можливо, вони якимось чином це потрібно було, щоб ми його і не бачили, ну, тому що офіційний лист відправити так без адреси стороння людина не могла. Відповідно, на цю людину вийшли. Після прильоту дронів в Резекне в травні, то да, дійсно, ми змушені були, ми кожен рік проводимо свято вишиванки. Воно проходить бурно на вулиці тут, прямо з музикою, з ярмаркою, з України приїздять Борщу. Майстри. З борщем, так. З України приїздять наші майстри. І це дійсно відбувається так бурно. Цього року сталося так, що ми змушені були палатки занести в приміщення, розмістити в приміщенні людей, а поряд з будівлею на протязі 3 днів практично патрулювали поліцейські машини. Не стояли з кожного боку по машині. І за чого? Тому що по прямій 30 кілометрів. І...
1: Тобто боялись провокацій, чи вже були провокації?
4: Боялись провокацій.
5: Як Латвія загалом, як держава, і самі латвійці, латвійський народ дуже підтримує Україну, але Латгалія, Резекне, Довгопілс – це вже трішки інша Латвія. Як тут це виглядає?
2: Скажу відверто, я точно знаю, що серед кожної прелісті є гадость. Серед всякої гадості можна знайти прелість. Тому те, що зустрічаємо ми тут, це прелість. Чому? Тому що це люди, які допомагають нам в усьому. Це люди, які ганяють машини. 3 машини отримав підрозділ мого сина. 2 машини Дайгін син. Він теж на фронті. Хоча народився він в Ригі, але так як виступав за збірну України юнацьку по футболу, то вирішив, що він українець. Донька так і залишилась латишкою Дайгіна, а син став українцем. На сьогоднішній день він на фронті. Мало того, моя колега по школі виживання, яку понад 30 років я вів і веду і буду вести, вона на сьогоднішній день ось зараз була знову в черговий раз підірвалася, оперована після поранення, але тим не менш вона отримала чергову автівку для свого підрозділу. Знову ж, везли наші хлопці тут, резикненці, не хтось, не українці, а латиші. Я розкажу про одного. Сивина в нього повна, більше, ніж в мене, так? Але людина, яка щоразу, коли тільки йде зібрання, він приходить і приносить 2-3 коробки з-під бананів, заповнені носками, які він сам плете, з малюнком, візерунками, отими традиційними для Латвії. Каже, це нашим хлопцям. Нашим. Розумієте, і оце нашим, ну, для нас дорого коштує.
1: Я просто розгубилася, що ви кажете, ваш син загинув, і дай син.
4: Ми як пара молода. У Валери свої були діти, і у мене свої.
1: Як довго ваш син був в Україні, що він вирішив, що він от України?
4: Ми поїхали 30 років тому назад.
1: То він там виріс, можна
4: так сказати. І папа українець.
1: Скажіть, будь ласка, які заходи от ви вважаєте, що основний вид діяльності для того, щоб в дітях підтримувати ось цю українськість?
2: З одного боку, це дійсно освіта. Дайга недаремно, в неї в класі троє дітей українців, але до того вона працювала і працює на сьогоднішній день по проектам, які впроваджуються в самій школі, де вона додатково з українськими дітьми проводить додаткові заняття, саме латиською мовою. Це перше. Друге, що ми робимо? Я трошки пов'язаний був в свій час з мистецтвом, вчитель мистецтвознавства, і відповідно я дуже полюбляю музику. По спеціальності я диригент-хоровик, тому вокальний ансамбль тут створений. За рахунок того, що ми ведемо активну діяльність, ми виступаємо не тільки тут, не тільки в Резекне. У нас величезний обсяг тих міст, населених пунктів, закладів.
4: Відділ, да, у Капілсі були.
2: Знову в Ригу поїдемо в черговий раз.
4: На День Незалежності.
2: Попередньо ми були на фестивалі «Балтійські зорі», і коли в резекненській пресі появилася стаття, в якій сказано було, що український колектив для Резекне з фестивалю, а це міжнародний фестиваль в Рігі, привезли три перших місця в чотирьох номінаціях, ну то відповідно до нас стали відноситись дещо по-іншому.
4: Українці.
2: І це по-іншому озвучила буквально на днях директор, вона сказала, що потрібно від нашого імені написати заяву, щоб нас офіційно прийняли на баланс, поставили десь в цьому закладі, це будинок культури національних спільнот, офіційно поставили нас в цьому закладі. Ну, напевно, ми це заслужили десь.
4: Ми ж проводимо так же, як общество, всі мероприятия, які зв'язані в підтримку України. Це і в феврале місяці, і на День Незалежності ми проводимо мероприятия. День вишиванки. Це ті, які ми проводимо для українців обов'язково. Далі волонтерська діяльність, плетення сітей, ізготовлення свічей. Це все ми займаємося регулярно. Також готуємо передачі. Як їде конвой із Резекна, ми збираємо сюди, зносять люди, передають передачі для України. І детські рисунки, і самая разная помощь, хто як може, так допомагає. Тобто це те, що обов'язково. Всі проекти, які зв'язані з українцями,
3: увага,
4: ми теж проводимо.
3: Тривога
4: здесь.
3: У Харківській області триває.
4: Це можуть бути і курси інтеграційні, щоб ознайомитися з історією Латвії, з культурою Латвії. Тобто все ми, опять-таки, ми проводимо для українців. Ну і ті ж курси латишського язика і для взрослих, і для дітей. Тобто це теж постійно ми це проводимо.
5: У мене було таке питання, бо ми зустрічаємося, власне, в такому домі національних спільнот. Тут дуже багато різних народностей представлено. Народів білоруси, є навіть російська спільнота, напевно, є. Так. Як виглядає ваша співпраця і взагалі ваші стосунки з цим середовищем багатонаціональним?
2: Ну, передусім, напевно, лояльно відносимось ми до них. Чому? Тому що, ну, після смерті мого сина я не можу спокійно реагувати на російську мову. Тим не менш, я розумію чудово, що це люди, які вже не перше десятиліття живуть в Латвії. Їх світогляд формувало як спільнота латишська, так і, напевно, тих же росіян. Але на сьогоднішній день ніхто не забороняє їм дивитися російські канали, що вони роблять не без задоволення. І чому поліція нас охороняла? А тому, що, відповідно, на те була основа. Є певна кількість людей, які агресивно налаштовані,
4: ну,
2: на рахунок України.
4: Культури, всі дружать, тут всі але колективи.
2: Але тут абсолютно всі, ну, будемо говорити так, я іноді, як космоенергет, маю необережність робити обіймашки з тими людьми, російськомовними акторами, які тут є, вони росіяни. Так, вони латиський паспорт, вони здали на знання латиської мови, але вони російськомовні. І я це роблю від щирої душі, тому що вона цілком і повністю підтримує Україну, а не Росію.
4: Тобто, ми виступаємо на одній сцені, всі колективи. Так. Є такий в маї місяці, здесь кожен рік проходить пікнік народів. Доме культуры. И все коллективы, которые есть, и польский, и белорусский, и казахский коллектив,
2: и русский
4: коллектив, несколько коллективов русского романса и русской песни, и также два коллектива украинских. Есть украинский коллектив, которому уже 25 лет, которому здесь, и нашему коллективу только 2 в январе будет. Поэтому мы все живем под этой крышей Дома культуры и прекрасно сотрудничаем.
5: У мене ще таке питання загалом про загальну атмосферу, тому що ви самі про це вже пригадали, як ви влаштовували тут День вишиванки, кордон дуже поряд, кордон з Білоруссю, з Росією, Білорусь є контрольована зараз, нема білоруської держави, це те саме, що Росія. Як тут взагалі відчувається от цей вплив, якась небезпека, так? Тим паче з вашої перспективи, коли ви вже пережили те, що пережили українці?
2: Скажу відверто, я приймав участь в одному з заходів, який відбувався на рубежі, перед самою границею з Росією. І якраз це коло є точкою, де збирається абсолютно весь потік автомобілів з Європи, які рулять в Росію. І ми там проводили цю акцію. Скажу відверто, я був дещо навіть здивований. Чому? Тому що кількість людей була не масова, відстань достатньо велика в робочий день, але я просто звернув увагу на представників, які там були. Там були директори різних підприємств, місцевих підприємств. Там були політичні діячі. Сенс в тому, що виступали за те, щоб перекрити отой потік товарів, тому що це торгові відносини. Це якщо туди є товар, значить звідти щось будуть везти. Це кошти туди, кошти назад. Мало того, що везеться в тюку з тканиною, невідомо. А можливо там намотана куча радіодеталей для тих же самих дронів. Ніхто ж його може не докопатися до того всього. Є двоякі товари, які, здається, електробритва, а в електробритві двигунок. А двигунок це якраз слугує для того, щоб пропелер крутився вправо-вліво тоді, коли треба. Тобто сенс в тому, що це поки не буде от того повністю перекриття кисню в фінансах для Росії, до тих пір ми мусимо бути на стрьомі.
5: То ваша акція була, щоб закрити цей...
2: Так, щоб...
4: Учасники були,
2: так, ми не були організаторами, тим не менш, мені там і мікрофон надавали, щоб я говорив і Ріга, і ще певні радіостанції. Сенс в тому, що латиші чітко пам'ятають свою історію. Саме ті латиші, які, напевно, розуміють ситуацію. Чому? Тому що ті вагони, 13 вагонів за одні сутки товарняка, вивезених латишів в 40-му році в Сибір, а по ходу діла просто відкривався вагон і викидалися трупи, та дорога вся усіяна була трупами. Тим не менше, я проводив для міжнародної групи людей тренінги, і мало того, я проводив ще і з ними похід з Даугавпілса вагону. Пішу ходу, я очолював, де були представники Швеції, Польщі, було 6 чоловік, були англічани, були різні національності, і перші 2 дні ми зробили слідчі, ми робили опитування по Даугавпілсу. Опитування виглядало так, ми підходили до сім'ї, зверталися на англійській мові, нема реакції, зверталися на латишській мові, нема реакції, зверталися на російській мові, появлялася реакція. Коли я звертався на українській мові, я жодного разу не почув відповідь на українській мові, хоча я бачив перед собою суто такого от заїдлого українця, але заївшогося українця, який боїться признатися, що він українець. І за чого я запитав уже потім деяким з них, кажу, ніде не буде звучати ні ім'я твоє, ні фамілія. Скажи мені, будь ласка, чому він каже, а я боюсь.
5: А чому вони вдавав усі бояться?
2: А тому що їм краще виглядати російськомовними росіянами, аніж українцями, на яких можуть якимось чином.
4: В маї місяці, коли зараз ця вся ситуація почалась, у нас многі українці теж побоялись вийти на День вишиванки.
2: Сенс в тому, що провокаторів ніхто ніде ніколи не відміняв. І що таке на сьогоднішній день телебачення російське, це сплошна провокація. А говорити про те, що ці дрони прилетіли, наприклад, з України сюди, я теж не особливо вірю. Чому? Тому що розібрати їх на території Росії, де вони впали або їх приземлили, зібрати їх тут і десь за 30 кілометрів натиснути кнопку, запрограмувавши летіти сюди, теж не є проблемою. Так.
1: Ми також почули від Валерія та Дайги про незвичний дует латвійського та українського баяністів, про чудовий співочий колектив і про співпрацю товариства «Друзі з Резекне» з українцями в інших містах Латвії, зокрема з українським домом у Ризі. Цю частину розповіді, а також окрему передачу про український дім у Ризі, ви також зможете почути в наших передачах. А зараз нагадаю, що ви слухали розмову з організаторами Латгальського українського товариства «Друзі» Валерієм Ставським і Дайгою Ставською. Розмовляли Сніжана Чернюк і Едуард Жолуд.
0: Район ХТЗ слухає радіо «Накипів».

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо.

0: Балаклія слухає радіо Накипіло.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

позитивну воду, чи він не змерз, чи він не змерз. Не знамо на де поліція, за шимо кабах поліція, просто свому дір, просто свому дір. Просимо ніж ще й барва вряться на кочки.

0: такові ранок. Радіо накипіло.
1: Відкривай нове. Слухай радіо накипіло.

Україні 6 ранку. У червні 2023 року саксофоніст Андрій Левіщенко виконав гімн України на даху затопленого будинку в Херсоні, що став вірусним символом незламності після підриву Каховської ГЕС. А відео, зняте Оксаною Йоханнесон, облетіло світ, показуючи єдність та стійкість українців на тлі катастрофи. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

0: Ранкові ранок. Радіо накипіло.
1: Говорить Радіо накипіло. Друзі, всім привіт! Мене звати Євген Турчинов, і я дуже люблю слухати рідне радіо «Накипіло».

Тепер кілька стосланих день, бо не можу ж я перший, який зараз день. Місяць вечір замер, за одною одна я курю папіроси. Я сьогодні смутний, я сьогодні смертельно, смертельно смутний, бо я люблю її кос. Я сьогодні курю і курю і курю папіроси. Я сьогодні смутний, я сьогодні смутний.

Світ змінюється щосекунди, але жодна країна не пристосована до цих змін. Хто буде перший, то горячі лютому, мені здавалось, це ж будемо ми. Кров, ненависть, біль та гордість за націю міксуватимуться в коктейль, ми його вип'ємо, оптика стане точною, і все по-новому понесеться тепер. Ми виж...

0: скажи мені, що не на часі критикувати своє. Спитай, а що ти зробив, старічок? Я тобі відповім, поки наша реальність така, значить ми всі не зробили нічого. Але я пишу це, бо вірю, що ми заслуговуємо більшого, аніж бути плямою на порваній карті. Але доки ми не виправимо себе, на нас чекає лише майбутнє, про яке писав Кормак Маккарті.
1: Новоселівка слухає радіо Накипіло.

фоторепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Сам собі племя, сам собі вождь, сам собі дух лісу, сам собі дощ, сам собі борщ. Але тільки рослини, тварини, теж моє племя. І якщо не в нас, то в кого їм шукати спасення? Не чекає натхнення, не сильний із математики, просто підбадьорюю.

ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. Ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі мінь. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь. Палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, ще не скоро буду я тебе не забуваю.

тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

по автострада, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Ти маєш талант, хочеш виступати, але не знаєш де. 12 вересня є така можливість. Харків, Червона рута їде до тебе, щоб почути саме тебе. Хочуть почути саме твій голос. Тому готуй 3 україномовних трека. Заповнюй анкету на Рута Фест Старт. Скидай її організаторам і давай. Давай звучати разом.

0: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
1: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
2: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни атакували Малоданилівську громаду. На Харківщині створять майже 90 тимчасових квартир для ВПО. Сильний вітер сьогодні вирує у регіоні. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталі Шкурат. Вітаю.
0: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку сили оборони відбили 12 атак росіян у бік Лушакового, Охрімівки, Чугунівки, Зарубинки, Ізбицького лиману та у районі Стариці. Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні. На Куп'янському напрямку окупанти штурмували 11 разів у бік Радьківки, Ківшарівки, Довгенького, Курилівки та Куп'янська.
0: Харківщина.
1: Вранці росіяни атакували впівдроном Малоданилівську громаду, пошкоджену електромережі за межами населених пунктів. Як повідомив голова громади Олександр Гололобов, через атаку знеструмлено один із мікрорайонів села Черкаська-Лозова та наукове підприємство. Учора росіяни впівдроном атакували селище Лісне, було пошкоджено вікна та фасади житлових багатоквартирних будинків. За словами Гололобова, інформація про постраждалих не надходила. Минулої доби росіяни били по Харкову та ще 24 населених пунктах області, били двома кабами, п'ятьма БПЛА «Молнія», вісьмома FPV-дронами та застосували ще 26 безпілотників інших типів. Внаслідок обстрілів ніхто з цивільних не постраждав, йдеться у повідомленні ХОВА. У Харкові пошкоджено житлову багатоповерхівку та вантажівку. На Лозівщині під удар потрапили цивільні підприємства, залізнична інфраструктура у Самілівці та електромережі. У Богодухівському районі пошкоджені житлові будинки та авто екстреної медичної допомоги у Золочеві. Також пошкоджено складські приміщення на Ізюмщині та приватні будинки у Харківському та Чугуївському районах. Триває ліквідація 8 лісових пожеж на території Ізюмського та Чугуївського районів Харківщини. Загальна площа, охоплена вогнем, становить близько 86 гектарів, повідомили у ДСНС. Найбільше осередки згорянь у Ізюмському та Петрівському лісництвах. Зокрема, поблизу села Іванівка палають два осередки площею близько 20 гектарів кожен, а біля села Рудневе площа пожежі становить 23 гектари. Наразі рятувальникам та лісникам вдалося локалізувати всі осередки. Загрози перекидання вогню на верхівки дерев немає. У Харківській області розпочинають експериментальні проєкти з реконструкції будівлі в одній з заміських громад, де облаштують майже 90 квартир для ВПО. Про це вчора під час спілкування з журналістами повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Проєкт реалізують за рахунок субвенції від Міністерства соціальної політики. Роботи стартують цього року, а завершити їх планується наступного. Житло надаватиметься переселенцям у тимчасове користування до моменту отримання ними сертифікатів за програмою «Євідновлення» або покращення житлових умов. Начальник ХОВА підкреслив, що це важливий крок для підтримки людей, які вже тривалий час вимушені проживати у гуртожитках та місцях компактного поселення.
0: Погода.
1: Сьогодні у Харкові та на Харківщині хмарно з проясненнями. Сильний вітер поривами до 17-22 метрів на секунду. У другій половині дня очікується короткочасний дощ. Повітря прогріється до плюс 28. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло. Реклама на радіо Накипіло.
2: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Росія перейшла на безперервні хвилі дронів. У Києві фіксують до 15 годин тривог на добу. Навіщо Москві саме така тактика?
4: Мирний план Трампа обговорюють не у Києві, не у Москві, а на полях саміту G20. Про що це говорить?
3: І головне питання, який сценарій війни реалістичний? Перемир'я, заморозка чи ще 2 роки боїв? Я Лариса Задорожна.
4: І я Олексій Бурлаков. Це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Нас можна слухати у мобільному додатку «Польське радіо» на всіх стримінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
3: Війна триває вже понад 1650 діб, і за цей час вона кілька разів змінювала форму. Те, що ми бачимо цього літа і на початку осені, схоже на чергову зміну. Обидві сторони фактично відмовилися від ставки на прорив лінії фронту і перенесли головні зусилля в тил. Те, чого Росія не досягає на землі, вона намагається компенсувати в повітрі. І тут справді нова тактика. Замість звичних коротких масованих нічних атак ворог перейшов на безперервні хвилі невеликих груп безпілотників, дедалі частіше реактивних шахедів, які розганяються до 600 кілометрів на годину. Мета – виснажити протиповітряну оборону України перед балістичним ударом і тримати міста в стані тривоги цілодобово.
4: І на цьому тлі раптова активізація дипломатії. Директор ЦРУ Джон Редкліф наприкінці серпня прилетів до Росії. Міністр фінансів США Скотт Бесент просуває перед російською делегацією на полях G20 мирний план Трампа на 28 пунктів, зміст якого офіційно так і не оприлюднено. І знаємо, що він вже поставив російському колезі певні умови, і через що ледь не зірвав весь Захід і весь форум Великої Двадцятки.
3: Ну і маємо дві паралельні реальності. Переговорний процес, який нібито рухається, а нібито і не рухається. І війна, яка теж йде, але в інший бік, в бік ескалації. От, власне, про це і будемо говорити, про сценарії, які лишаються на столі з Мариком Сірантом, журналістом і експертом з міжнародних питань. От, власне, яке враження, пане Марику, от зараз, що відбувається? Все ж таки, по-перше, переговорний процес, він є чи його немає? І, по-друге, що ми бачимо в Україні? Як це назвати?
5: Я би не назвав це мирним процесом, тому що ніхто не сідає за стіл переговорів. Це просто імітація. Імітація, яка потрібна передусім Дональду Трампу, Путіну, але трохи теж і Україні, тому що Україна теж не може сказати, що вона не буде про нічого говорити. Особливо це стосується тактики України щодо Дональда Трампа. Він мусить бачити, що Україна хоче сісти за стіл переговорів.
3: І він це
5: любить, коли так, коли він може оголошувати, що він відбив вже 14-ту або 50-ту прекрасну розмову з своїм другом Владиміром Путіном, і вони зійшлися в думках, а потім ми бачимо обстріли Києва і інших українських міст, які є дуже жахливими. І я за кожним разом, коли приходжу в редакцію на роботу і дивлюся про заяви Дональда Трампа, я розумію, що за хвилину після його прекрасних заяв, що він відбув сотну розмову, прекрасну, як він це називає, з Владиміром Путіном, то означає, що Україні слід поставити все, що вона має для захисту своїх громадян.
4: Але тут виглядає все так, що розмови однією дорогою, обстріли іншою дорогою, і до того ж почали з того, що росіяни змінюють тактику, а тактика має до чогось вести. Ну, є якась мета в цій тактиці, але 6 діб, так вже, 7 діб, тиждень обстрілів безперервних, це до чого має привести?
5: Замучити максимально українське суспільство, щоб воно тиснуло на владу, щоб та призупиняла війну. Типу, нам вже все равно, так? Хай закінчують, хай це все пекло закінчиться, щоб ми тільки жили. А де там лінія демаркаційна буде, там на сході, трошки більш 100 кілометрів в цю сторону чи в другу, то вже менш важливо.
4: Але ж це схоже на шизофренію, знаєте?
5: Ну, так.
4: Повторювати одні ж теж самі дії вже.
5: А війна – це шизофренія. Війна – це якраз шизофренія. І це все, як дивлячись на це з вже психологічної такої точки зору, це і є шизофренія. Ну, бо ти війну розв'язуєш, щоб досягнути чогось за короткий період часу.
4: В принципі, досягнути чогось, так, хоча так, б, так. Навіть не за короткий.
5: А ти тут нічого не досягнув. Більш того, ти навіть втратив те, що ти мав. Бо як ми дивимося на Росію, вона, звісно, вже має ресурси, щоб вести винищаючу війну проти України. Має такі ресурси, але вона вже втратила гегемонію в світі. Ну, хто сьогодні Росія? Як Вірменія може відмовитися від Росії і прямо... І Пашинян може напряму заявити, що він буде прямувати в Євросоюз, а не в Росію. Вірменія. Це ж не гегемонія, це ж не держава, яка була суб'єктом міжнародної політики. А тепер вона може собі на це дозволити. Це означає, а це ж ми розуміємо, як росіяни опівають в своїх піснях, як то вони Кавказ здобували і так далі. В них є в культурі це. Як ви на росіян подивитеся, почитаєте їх письменників, послухаєте їх пісень, там про Кавказ багато чого є написано. І така Вірменія стає і каже, ні, ну, ви там, а ми там.
3: Ну, а от якщо повертаючись до Трампа, то зараз перед виборами до Конгресу йому треба показати щось Америці. Ну, зрозуміло, що Америку цікавить найперше те, що в них всередині, бензин і все інше, там якісь ця охорона здоров'я. Але Трампу треба показати в тому числі або просунення у війні з Іраном, або я тут ось миротворець залагодив Україну, війну проти України. Іраном стає все важче і важче. Вже зараз якісь публікації, що навіть генерали там спротив у Пентагоні щодо розширення війни в Ірані. От наскільки ця тактика зараз потрібна самому Трампу, власне, що помирити якби Росію з Україною, ну це так, як формулювання у них звучить, звісно, а насправді просто зупинити війну в Україні?
5: Ну, Трампу, звісно, це потрібно, але наївним буде думати, що він буде тиснути на Росію.
3: Досі наївно?
5: Так, ну якби він мав тиснути, він вже би тиснув. Дивіться, що сталося з законами сенатора Грема, які мали вже бути суперсанкції, мало бути суперпотужно, мало бути болюче. Ну і що? Нічого не відбувається. Україна ППО не отримує від Америки, хоча можна було би трошки збільшити допомогу. Чому? Тому що це формат тиску.
3: Але
5: це
3: почався рух якийсь. Бачите, і Редкліф полетів до Москви, і тут міністр фінансів з міністром російським спілкується, тут вже якісь розмови телефонічні з Кушнером і Уіткофом, підготовка їх візиту. Чи це все ж таки імітаційна якийсь рух, і на який не треба покладатися?
5: Ну, мали приїхати пан Уіткоф і Кушнер до Києва, приїхали? Не приїхали. Це теж показник. Звісно, була делегація американська, були сенатори, ну, але це не представники президента найбільш могутньої держави сьогодні у світі, якою є штат. Росія, Америка це не перший раз допомагає Росії не впасти в прірву. І це для американців так насправді природно. Ми пригадаємо собі 90-ті роки, як завдяки гуманітарній допомозі Америки Росія, ну, пережила часи нищити 90-х. Такі завдяки, до речі, гуманітарній допомоги, які надходила до Петербурга, як і в якому тоді сидів саме ніхто інший, як Владимир Путін на кількох стільцях. Дональд Трамп, дивіться, як він говорить про міністра фінансів російського, який присутній на G20. Його би не мало там взагалі бути. Бо як це може бути так, що за один стіл має сісти представник Великої Британії, яка допомагає Україні, і її прем'єр-міністр говорить, що чи це будуть світові чи темні часи, вона, Велика Британія, буде стояти за Україну, з представником держави, яка принципово є проти культурних цінностей Заходу.
4: Ну, але ж я так розумію, саме через це і ледь не було зірвано цей захід, відмова спільного фото, через слова міністра фінансів Сполучених Штатів, який сказав, що ми санкції послабляти не будемо до кінця війни в Україні.
5: Послабляти не будемо, але не будемо нових вводити. А тут мова про те, щоб в кінці, на кінець-то, Європа з Америкою скоординували дії, санкційні дії. Тоді вони спрацюють. Тоді Росія так дістане по зубах, що може вже лягати на коліна. В іншому випадку я не бачу фор тиску. Єдина форма тиску сьогодні – це далекобійні удари Україні. І санкції. Але санкції йдуть слабо в Європі. Кожен тягне ковдру в свою сторону. Бельгія не буде
3: заморожені
5: активи чіпати, бо їй, ну, це невигідно, бо вона від цього заробляє. Величезні має прибутки від самих відсотків. Німці будуть торгуватися півтори року за одну рибу, яку вони отримують там з вид риби, породу риби для себе, для своєї цієї. Австрія буде торгуватися за фінанси чи за газ. Угорщина буде торгуватися за газ, за пальне. І кожен свою, якби, сторону тягне. Але для Європи Західній завжди це було природно. Коли навіть був Совєтський Союз і Варшавський блок, і блок НАТО, які проти себе стояли, вони завжди, ніколи Захід не був одним тілом. І ніколи не говорив одним голосом.
3: Якраз у Путіна, так, окрім України, є блакитна мрія – це розколоти Європу. І от ви вже сказали про такі симптоми, ну якщо не розколо, то все ж таки непорозуміння спільного. Але ми можемо ще привести, що Євросоюз просить Грецію і Іспанію передати ракети-перехоплювачі, яких у них багато, які вони строк закінчується використання. Вони кажуть ні. Ми можемо згадати, що, наприклад, цієї неділі будуть вибори важливі у Саксонії, де 40% мають за опитуванні праві, крайні праві партії, а їх конкуренти лише 20%. Якщо вони будуть приходити до влади поступово земля за землею, то ми, можливо, і побачимо ось цей розкол або ще глибше непорозуміння між країнами ЄС.
5: Це Саксонія-Анхальт? Бо там є дві Саксонії, Ніжна і Анхальт. Це якраз сама середина Німець, найбільш хіба забута так насправді частина Німеччини, бо зараз вже це було якби до Заходу, а тепер всі або дивилися на Західню Німеччину, або на Східню. А то і ця середина того колишнього прикордоння між Західньою і Східньою Німеччиною, якби трошки така країна забута. Але АФД – це ж давні друзі Путіна, як більшість країн правих в цілій Європі, до речі, левих, деяких теж. І треба собі відкритим текстом сказати, це навіть не буде розкол. Це буде просто, коли вони дійдуть до влади, Фараж в Великій Британії, всі друзі Ле Пен і Бордел ве Франції, Вітерс, в Нідерландах,
3: болгарський,
5: австрійський, там теж в Австрії теж є свої питання. І, звісно, Німеччина, АФД, а й не знаємо, як буде в Польщі, не знаємо, як це буде. А все вказує на те, що тут теж будуть зміни. І так, і люди, як Браун і його поплічники, будуть тим такою кропку над «і», яка буде дуже потрібна, щоб створити більшість парламентарну. І вони дійдуть до влади і будуть давати свої умови, ну то маємо зміну, величезну зміну. І для України та зміна нічого доброго не принесе. Але треба встигнути до того моменту, дотиснути так Росію. Але ну, хто має дотиснути? Дотиснути може тільки той, хто має засоби економічні, це Європа і Штати, і має дуже хорошу армію, це Україна.
4: Ну, але ж ми знаємо, що розуміємо, точніше, що ми не встигнемо дотиснути до такого моменту. Ми не встигнемо дотиснути фізично.
5: Так, це поганий сценарій. Але треба мати його в голові, але треба думати про тут і зараз. Ще трохи часу залишається. Ми мусимо в Європі зробити все, щоб Україна, по-перше, швидко отримала необхідні ракети-перехоплювачі до ППО, а два – отримала технології, де українські і європейські інженери з таких провідних країн, як Франція, Велика Британія, Німеччина, а навіть Польща, бо тут теж щось починається позитивного діяти в деяких військових галузях і оборонних галузях, разом скоординувати дії, створити якнайшвидше, навіть не точну, але балістичну ракету. Але мова про те, щоб це було масово. Щоб Україна теж могла виробляти, так як виробляє Росія, 680 балістичних ракет в рік. І тоді, коли в околицях Волгограду не буде ні жодного військового підприємства російського, а там саме виробляються ракети і комплектуючи до них, то тоді Україна може сісти з Росією за стіл переговорів, як, я не скажу, рівний з рівним. Але вже тоді у Путіна не буде вибору. Ще він, звісно, буде лякати ядеркою. Про це теж треба пам'ятати, деякі з себе на це будуть поводити. Ну, але тут вже глобальна політика включається. Індія і Китай, які навряд чи дадуть йому це зробити.
3: А от у вас є надія, власне, на Індію і Китай? Ну, Індія вже заявила так у Киргизстані на цьому саміті ШОС про те, що війну треба закінчувати. Це відкидає цивілізацію на багато років назад. А Китай, ну, з одного боку, бачимо зустріч Путіна і Сі, а з іншого, в кінці вересня цей візит, де буде зустріч Сі і Трампа.
5: Китаю навряд чи ця війна потрібна, щоб вона закінчилася. Росія винищується, ще більше лізе в китайські ручки, обнімашки, плечо, але ці китайські обнімашки, то вони вже як тебе обнімуть, вони вже тебе не випустять.
3: Але торгівля з Європейським Союзом теж важлива для
5: але
3: Китаю?
5: Але зараз, але тут теж Захід витрачає свої ресурси, фінансові, військові, всі інші, на те, щоб допомагати Україні. І це дуже вигідно Китаю. Дивіться, які маємо дефіцит ракет Patriot, перехоплюв Archive. Ну, Китай, аж не може радіти з того, що американські склади є пустими. Mm-hmm. Ну, супер. Без одного патрона китайського.
4: Роззброїли.
5: Ну, але роззброїли.
4: Президент Фінляндії Олександр Ступ каже, що саме Китай стримує Росію, і я так розумію з його слів, що саме один Китай стримує Росію від застосування ядерної зброї. Чи дійсно це так, як думаєте? Я розумію, що ви не знаєте і не
5: я були. Я хотів би вірити, що так є. Я маю велику довіру до фінського лідера, тому що це не людина, яка ляпає язиком на ліво і право. Він дуже стриманий, він холодний, він холодно оцінює політику і в тому числі міжнародну. І я думаю, що він прав. Ну, Китай це не оплачується, застосування ядерної зброї, тому що це прецедент, який може проти нього використати в майбутньому Америка. І всі це добре розуміють. А наслідки використання ядерної зброї в Індіях, взагалі в Азії, можуть бути жахливими. Тому що як радіоактивний пил чи хмара буде пересуватися над різними регіонами Азії, ну це голод. Це означає голодні бунти, яких ми не бачили в історії людства. І в Китаї це розуміють. І жодна влада, навіть комуністична китайська влада, своїми репресіями і апаратом, силовим апаратом не встримає голодних людей, які підуть просто на владу. Не стримайте, просто вони це зроблять масою. І Китай дійсно тут ступ може бути правий. Натомість щодо Індії, Індія до той пори себе поводила як країна, яка не дбає про карму, що дуже дивно. Бо і трохи тим, і вам, і нам, і вашим, і нашим. А тепер виходить мод і говорить, що це так, війна це завжди нищить, будь-яка війна нищить цивілізацію. Але де ви були до тої пори? Де ви були до тої пори? 5 років є війна в Україні. Де ви були до тої пори?
4: 10, держава... більше 10.
5: Звісно, я маю тут на увазі повномасштабне вторгнення. А сама ця війна, коли почалося все з Криму і з Донбасу, то вже так, як ви сказали. Де ви були раніше? Пане Моді, ви ж держава, яка претендуєте на бути світовим лідером і маєте на це право, бо звісно, Індія виростає на світового лідера і в економії, і демографічно, і багато інших ресурсів в Індії є таких. Ну і, звісно, це найбільш демократична держава Азії, як при всіх недоліках Індії. Але де ви були раніше? Ви що, тепер тільки помітили це? Ну, добре, я погоджуюся. А що пропонуєте? Ну, припинити війну – це що? Я вже не хочу нікого образити, але ми чули такі цитати схожі, що треба просто перестати стріляти і все буде добре.
3: Польський фактор. Марек Сірант відомий як людина, яка крок за кроком доводить про те на різних майданчиках, про те, що в польських інтересах підтримувати Україну. Ви є ще й таким громадським активістом щодо якихось речей дивних, які відбуваються останнім часом щодо українців і в Польщі, і українців в Україні, власне. То як би ви оцінили, ну, власне, чому ви це робите, для чого, чому це для вас важливо? А друге питання, власне, як би ви зараз охарактеризували цей період співробітництва Польщі і України? Мені здається, що було зовсім погано, от ще нещодавно, а зараз трошки вирівнюється. Мені здається, і Варшава, і Київ зробили якісь уроки, винесли з останніх подій, які відбувалися між Польщею і Україною.
5: Може, спочатку про свою мотивацію. Моя мотивація дуже проста. Я ж працював в Україні, я працюю з українцями роками. І я ж жив в Києві, і до сьогодні там залишається моя квартира. Маю багато друзів, родину, яка пов'язана з Україною. Я не можу просто, і за всі мої більше як 10 років перебування в Україні, я ні разу від нікого не зустрівся з поганим словом прямо до мене за мою національністю походження. Ну, слухайте, я різні речі бачив в Німеччині, в Голландії, в Великій Британії, навіть в Швейцарії, але не в Україні, живучи там 10 років. Тому у мене борг щодо українців за їх гостинність. Це перше. Друге, Україна – це прекрасне місце на світі, талантливих, прекрасних людей, які заслуговують на більше. І доля поляків пов'язана з Україною до того ступеня, що сьогодні українці переживають те саме, що переживали поляки. Боль втрати держави, боротьбу за свою державу, боротьбу за свою мову, боротьбу за свою культуру і біль еміграції. Це все переходила Польща. І переходить тепер Україна. До речі, Україна це теж переходила в різні періоди.
4: Як і Польща так само.
5: Та як і Польща так само. І,
4: а ворог завжди один.
5: Так, помітно. А ворог був один. І коли ми не будемо вміти говорити з собою, а наші діди, я вибачаюсь, кохаю і українських дідів, і польських, але були настільки тупими, що не вмілися домовити. І ми не можемо робити тих самих помилок. Скільки можна входити до тої самої ріки? Але ж вона не така сама. Бо, як говорив філософ Пантарей, все міняється. І ти міняй себе. Але жахливим є те, що в Польщі є деякі просто люди зі своїми упередженнями, зі своїми фрустраціями, з тим, що вони тут навіть ве власній державі не вміють себе знайти, і перевалюють свій біль, свою фрустрацію на українців.
3: Ну, а політику все ж таки Варшава і Київ, вони якось скоригували останні ось тижні? Як ваша думка?
5: Скоригували і ні. Це погашення пожеж. А я завжди говорю, що в Україні і Польщі треба сісти, напрацювати групи робочі і створити величезний трактат о добросусідстві і співпраці. Величезну договір, умову, яка передбачає всі речі. Ну не можемо так, знаєте, рухатися раз ліво, раз справа, раз ліво, раз справа, від кризи до кризи, від кризи до кризи. Ми маємо це передбачувати, ми маємо собі це розписати. Я це кажу як політолог. Це нічого складного. Це робиться, бо є по один і по другий бік розумні люди. Але вони сьогодні можуть бути в меншості, а вони мали би бути в більшості. І держави обов'язком одної і другої, і еліт тих держав, культурних, політичних, інтелігенції і так далі, є те, щоб ми просто не поводили себе, знаєте, як... занадто спонтанно в своїх відносинах. І чутливість. Це дуже важливе слово. Я завжди говорю до польських політиків, ну вийди зі свого... Я останньо був на польському ефірі, я сказав одну річ в ефірі. Так, мої друзі, коли в Києві біжать до укриття, коли їх бомблять, вони думають тільки про Шухевича і про Бандеру. Не про те, як спасти себе і своїх дітей. Ну подумайте, за ним щось скаже. Але з другої сторони від України я теж би очікував того, що вона теж буде розуміти той біль поляків. Наприклад, як говоримо про Волині.
4: В принципі, світ не є центричним на якійсь одній країні або нації. Кожен має розуміти і сусідів, і всіх. І це складно насправді. Але давайте спробуємо змоделювати. Якщо ми з вами тут обкреслили поганий сценарій, пам'ятаєте, кілька хвилин тому. А давайте спробуємо зрозуміти, а що буде? Ну от, наприклад, якщо йде до перемоги правих сил в низці європейських країн. Вранці я натрапив на інформацію про те, що Дональд Трамп нібито закликав виділяти більше коштів на підтримку правих рухів теж в Європі. Тому можемо сказати, що і Росія, і Сполучені Штати підтримують одні і ті самі рухи в Європі. Як ситуація далі? Отримують перемогу ось ці праві рухи. Україна точно не змінить вектор, Україна продовжить боротися. Але чи не видасться так, що Україна лишиться сама?
5: Я того боюся. Вона сама не лишиться, бо в тих державах будуть ще люди, які будуть Україну підтримувати. Це не означає, що вона буде сама, але буде складно з військовою допомогою, з гуманітарною допомогою. Я не хочу, щоб так було, але може так бути. Бо ви ж розумієте, на чому полягає подивитися на Америку за правління Дональда Трампа. Що такого сталося, що вона мала стати могутньою, чи вона стала точно могутньою? Навряд чи. Може теж бути і поганий сценарій тоді для Європи. Розпадеться Євросоюз, бо будуть егоїзми свої. Вони всі разом, тепер ці крайні рухи, вони всі разом. Але коли дійде до того, що кожен є в своїй державі, управляє, їх електорат буде вимагати більшого. А більше це означає розпад Євросоюзу. А більше означає, що не будемо на НАТО платити. Більше означає, що ми деякі з них будуть більше любити Росію. І Росія вийде там до деяких держав просто кухенними дверами. Російським капіталом, торгівлею і все інше. А потім ми вже знаємо, ми вже бачили, як Німеччина наторгувалася з Росією, і що сталося, і що зробила Меркель, де вона зараз. Може, часами Європі теж потрібне зимне відро води на голову, бо всім здається, що прийдуть радикальні прави, вони всіх від всього відріжуть, все розвалять і буде Едем тут. Не буде. Навпаки.
3: Але будемо залишатися оптимістами. На цьому будемо ставити крапку. Марек Сірант, експерт з міжнародних питань, журналіст, був у нас в гостях.
4: Лариса Задорожна, Олексій Бурлаков. І побачимось, почуємось вже наступного тижня. Буде нова тема, нові важливі події, новий погляд.
6: Москалівка слухає радіо «Накипіло».

0: 11 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни атакували Малоданилівську громаду. На Харківщині створять майже 90 тимчасових квартир для ВПО. Сильний вітер сьогодні вирує у регіоні. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку сили оборони відбили 12 атак росіян у бік Лушакового, Охрімівки, Чугунівки, Зарубинки, Ізбицького лиману та у районі Стариці. Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні. На Куп'янському напрямку окупанти штурмували 11 разів у бік Радьківки, Ківшарівки, Довгенького, Курилівки та Куп'янська.
2: Харківщина.
1: Вранці росіяни атакували впівдрону Малоданилівську громаду, пошкоджену електромережі за межами населених пунктів. Як повідомив голова громади Олександр Гололобов, через атаку знеструмлено один із мікрорайонів села Черкаська-Лозова та наукове підприємство. Учора росіяни впівдроном атакували селище Лісне, було пошкоджено вікна та фасади житлових багатоквартирних будинків. За словами Гололобова, інформація про постраждалих не надходила. Минулої доби росіяни били по Харкову та ще 24 населених пунктах області, били двома кабами, п'ятьма БПЛА «Молнія», вісьмома FPV-дронами та застосували ще 26 безпілотників інших типів. Внаслідок обстрілів ніхто з цивільних не постраждав, йдеться у повідомленні ХОВА. У Харкові пошкоджено житлову багатоповерхівку та вантажівку. На Лозівщині під удар потрапили цивільні підприємства, залізнична інфраструктура у Самілівці та електромережі. У Богодухівському районі пошкоджені житлові будинки та авто екстреної медичної допомоги у Золочеві. Також пошкоджено складські приміщення на Ізюмщині та приватні будинки у Харківському та Чугуївському районах. Триває ліквідація 8 лісових пожеж на території Ізюмського та Чугуївського районів Харківщини. Загальна площа, охоплена вогнем, становить близько 86 гектарів, повідомили у ДСНС. Найбільше осередки заворянь у Ізюмському та Петрівському лісництвах. Зокрема, поблизу села Іванівка палають два осередки площею близько 20 гектарів кожен, а біля села Рудневе площа пожежі становить 23 гектари. Наразі рятувальникам та лісникам вдалося локалізувати всі осередки. Загрози перекидання вогню на верхівки дерев немає. У Харківській області розпочинають експериментальні проєкти з реконструкції будівлі в одній з заміських громад, де облаштують майже 90 квартир для ВПО. Про це вчора під час спілкування з журналістами повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Проєкт реалізують за рахунок субвенції від Міністерства соціальної політики. Роботи стартують цього року, а завершити їх планується наступного. Житло надаватиметься переселенцям у тимчасове користування до моменту отримання ними сертифікатів за програмою «Євідновлення» або покращення житлових умов. Начальник ХОВА підкреслив, що це важливий крок для підтримки людей, які вже тривалий час вимушені проживати у гуртожитках та місцях компактного поселення.
2: Погода.
1: Сьогодні у Харкові та на Харківщині хмарно з проясненнями. Сильний вітер поривами до 17-22 метрів на секунду. У другій половині дня очікується короткочасний дощ. Повітря прогріється до плюс 28. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
4: Вміння відпустити минуле та пробачити себе за його помилки – це важлива частина повноцінного та усвідомленого життя. Без вміння пробачати себе не можна говорити і про любов до себе. Але як це зробити, про що нагадати собі та що сказати? Про це будемо говорити сьогодні. Як пробачати собі помилки минулого та рухатися далі. По-перше, давайте подивимося на те, що відбулося під іншим кутом зору. А подію, результатом якої ви не задоволені, вибір, який наразі ви вважаєте для вас неправильним, будемо сприймати не як помилку, а як досвід. Досвід – це важлива, невід'ємна частина життя. Неможливо насправді прожити життя, а не просто заповнити роки подіями, що постійно повторюються і гарантовано мають один і той самий результат без спроб нового. А деякі спроби не матимуть потрібних вам результатів. Це невідворотний перебіг життя. Ми не можемо його змінити, але можемо впливати на наше сприйняття та ставлення до цього. Тобто, питання відкрите – це помилка або досвід. Вирішувати виключно вам. Вертаючись назад, прийміть до уваги той факт, що у момент прийняття рішення, яке зараз вас не влаштовує, ви були обмежені певними знаннями, певними можливостями, уявленнями про себе та свої бажання. Насправді, оцінювати рішення маємо на момент його прийняття. Питання в тому, чи було тоді воно найкращим для вас. Яким воно стало та стане в майбутньому, передбачити – край складно, майже неможливо, адже людство не навчилося передбачати майбутнє. Згадайте себе в момент, коли здійснювали ту саму помилку, за яку продовжуєте карати себе зараз. Чи не може бути так, що у вас просто не було ресурсів для того, аби діяти по-іншому? Ресурсів і фізичних, і моральних, і фінансових, і соціальних. Будь-яке наше рішення та можливості його втілення обмежені нашими ресурсами. І ми не в змозі це змінити. А ще є багато ситуацій, коли ми просто безсилі. Обставини непереборні, а реальність невідворотна. Не усе ми можемо змінити. Ніхто не всемогутній, і ви також. Можливо, те, що зараз здається помилкою, тоді було взагалі єдиною можливістю. Усі наші досвіди у своїй сукупності формують унікальну картину нашого життя. Вона неповторна і надзвичайно складна. Навіть гіркий та болючий досвід, найстрашніша помилка, найдивніше рішення слугували вам для того, аби стати тим, ким ви є зараз, у цю хвилину. І зараз ви здатні приймати нові рішення та діяти принципово по-іншому. Пам'ятайте, наша психічна енергія не є безкінечною. Отже, якщо ми направляємо її на минуле, витрачаємо її там, де нічого вже змінити неможливо, то її просто бракуватиме для того, аби жити тут і тепер. Для того, аби планувати та втілювати задуми в майбутньому. Спробуйте в моменти, коли ви захоплені самозвинуваченнями, почуттям провини, злості на себе, звернутися до свого внутрішнього критика, а в цьому випадку точніше сказати внутрішнього судді з простим, але правдивим посланням. Отже, я не вмію передбачати майбутнє. На той момент, на основі свого досвіду та своїх потреб, я приймала або приймав найкраще для себе рішення. Я не мав або не мала можливості діяти інакше. Тепер я знаю і розумію більше. Я вдячний або вдячна своєму досвіду та буду спиратися на нього в майбутньому. Я приймаю свою неідеальність та дякую собі за сміливість жити це життя. Якщо те рішення, яке ви вважаєте помилковим, спричинило негативні наслідки для важливої вам людини, зруйнувало цінні стосунки або просто негативно вплинуло на них, завжди на часі попросити пробачення. За можливості реально, а якщо стосунки перервалися, то хоча б символічно. Як доросла і свідома людина, ви таким чином берете відповідальність за свої дії та вчинки. Але відповідальність не є синонімом провини. Не забувайте про це. Це життя, і воно не ідеальне. Від того ж, насправді, ще прекрасніше. Тож просто подякуйте своєму минулому з усіма його досвідами. Сильними і слабкими. Переможними та програшними. Головне – вашими. Обійміть себе та рухайтеся вперед, бо життя не чекає. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі.
0: Психотерапевтична п'ятихвилинка. Говорить

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
1: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу ДВРЗ проти шпигуна вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого.
2: Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
0: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».
4: Мене мило.
3: І так звучить радіо «Накипіло».

0: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном. Шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконами.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

серце розбить вщент, мою вже на серце, чи я на ще дні. Ні, цукерок, ні, мертві квіті, урване серце, нічим радіти одні. І проти нас цілий світ.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: 12 година.
1: Складно бути ніким, про що я, ти знаєш, друг.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Станція
1: Держпром.
2: Це станція Держпром.
3: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під землею по Харкову.
2: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
3: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
2: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
3: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
2: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
3: Якщо ви далеко від рідного міста
2: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
3: я Олександр Бринза,
2: рушаємо з нами. Це
1: станція Держпром.

0: За літо цього року Росія знищила близько 15 мільйонів українських книжок. Для порівняння, за 8 місяців, за даними книжкової палати, в Україні випустили лише 13,5 мільйонів книжок. Тобто Росія спалює більше, ніж Україна друкує. Такі дані наводить очільник харківського видавництва «Фоліо» Олександр Красовицький.
1: Ми поспілкувалися із ним під час фестивалю «Літ-ярмарок», що пройшов у Харкові в останні дні літа. Це найближчий до лінії фронту книжковий фестиваль.
0: А ще ми поговорили про цілеспрямоване знищення українських книг із автором цьогорічного бестселеру, ветераном Артуром Дронем, та про адвокацію України за кордоном із авторкою книги року BBC 24-го року Юлією Ілюхою, книги якої нині перекладені 13 мовами.
1: А також побували на вигорілому складі видавництва «Ранок», що його росіяни уразили 1 серпня, завдавши збитків у понад мільярд гривень. У сьогоднішній програмі про те, що буде з українською книжковою галуззю за 2-3 місяці. Рушаймо!
2: Станція «Держпром».
0: У підвальному приміщенні Каразінського університету Єрміло в центрі людно. У нижньому ярусі за двома столами сидять колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, який видав цьогоріч книгу, а за столом поруч – керівник видавництва «Фоліо» Олександр Красовицький.
1: Поки Луценко роздає автографи, говоримо про стан книжкової галузі України з Олександром Красовицьким.
3: Тільки за літо 26-го року росіяни знищили приблизно 14-15 мільйонів примірників книжок. Це було велике знищення на складах видавничої групи «Ранок» в Харкові. Це прильоти двох шахедів, абсолютно адресні. Це було велике знищення при потраплянні до друкарні «Конві», де загинули і готові книжки на складах, і книжки, які були в роботі в полуфабрикатах, в тому числі шкільні підручники, декілька сот тисяч. Це було потрапляння на книжковий ринок «Петрівка», колишня, зараз «Почайна», де було просто випалено весь ринок, і було потрапляння ракети по будівлі, де склади українських видавництв знаходилися. І це вчорашній прильот по терміналу Нової пошти, де знаходились склади більше ніж 10 українських видавництв і книжкових мереж. Просто для порівняння маємо зрозуміти, що за 8 місяців цього року, за статистикою книжкової палати, було видано всього лише 13,5 мільйонів книжок, а загальне знищення більше, ніж було видано в цьому році. Тому ми розуміємо, що це війна з інтелектуальною складовою українського суспільства, шкільні підручники, книжки для книжкового ринку, причому вже постраждали більше 20 видавництв напряму і опосередковано через книготорговельні мережі більше 200 видавництв. Ну, поки що ми дивимося на ситуацію, що зробить держава. Поки що ніяких конкретних рухів, пов'язаних з тим, щоб зберегти книжки чи купити їх для бібліотек, чи якимось іншим чином підтримати видавництво, не було. Було кілька заяв про те, що це буде. Є програма, яка трошечки підтримує грантами маленькі виробництва, і друкарень це іноді стосується, але сьогодні ми чекаємо саме рішення на рівні РНБО, чим держава відповість на це. Якщо цього не буде, то вже приблизно за 1,5-2 місяці асортимент книгарень впаде десь на 20%. В цьому році вже зачинилося близько 40 книгарень в Україні, і я думаю, що в другому півріччі цей процес пришвидшиться, бо на нього впливає ще не просто фактор загальної напруги, і тепер впливає впряму знищення книжок.
0: Літ-ярмарок – найбільша книжкова подія Харкова. Він відбувається у місті вже вдруге. І цьогоріч, у дні, коли уся книжкова галузь України активно підраховує збитки. Говоримо із креативною директоркою фестивалю «Літературний ярмарок» Оленою Павловою.
4: Минулого року ми придумали такий слоган «Це наша земля, тут наші книжки». Нам дуже важливо позначати територію на цій війні. І ми позначаємо територію у Харкові, дуже близько до лінії фронту ми присутні. Війна йде проти української культури, проти нашої можливості і взагалі змоги писати книжки, видавати українською, бути не частинкою Росії. І цей фестиваль – це такий жест, який показує нашому ворогу, що Харків – це українське місто, це столиця українського книговидання. І ми бачимо тут дуже багато людей, які спраглі до книжок. На цей фестиваль приїжджають з усієї України, ми робимо такий рівня, А-класу, як Канни, тільки книжкові і в Україні, тому що це навколо Сергія Вікторовича, всі він може все об'єднати, і книжки, і найкращих людей, і військової, і благодійні цілі. Ми збираємо книжки для Харківського військового госпіталю тут на цьому фестивалі, і книга – це такий дуже-дуже важливий символ, коли горять книжки. Цього місяця Росія спалила 9 мільйонів українських книжок. Пушкін стільки не написав. Тобто війна йде насправді за нашу можливість мати книжки. І саме зараз, саме в цей час, саме тут важливо проводити культурний фестиваль. Хоч це неабияк складно, з питань безпеки, з питань дуже-дуже багато таких нюансів в місті, яке мусить мати українську книгу.
2: Станція «Держпром».
1: Прозаїкиня поетка Юлія Ілюха вже вдруге бере участь у цьому фестивалі. Вона нині активно займається адвокацією України за кордоном, адже її книги перекладені вже 13 мовами. Цьогоріч її панель мала назву «Як російська культура стає зброєю Кремля».
5: Для мене спершу було цілковитою несподіванкою те, що західні люди, європейці, вони часто відділяють російську агресію від російської культури, що для українців є єдиним і неподільним поняттям. І, скажімо, якщо люди, які приходять на зустріч з українським письменником, вони вже апріорі орієнтовані на підтримку України, то вже коли починаєш говорити про те, що також необхідно відмовлятися від продуктів російської культури, від російської літератури, російського балету, російської музики, то вже тут починається певний спротив, і дуже часто люди не готові від цього відмовитися. І знову ж таки продовжую спостерігати на Заході, можливо, це моя суб'єктивна думка, але я знову продовжую спостерігати на Заході, особливо з появою культурних продуктів, скажімо, які так випущені так званими хорошими русскими. Я продовжую спостерігати підвищення цікавості до так званої російської душі, яка досі викликає на Заході чомусь захоплення.
0: Літярмарок ще й найближчий до лінії фронту – книжковий фестиваль. Майже сотня учасників і дві сцени одночасно. Назвали їх на честь персонажів байок харківських Григорія Сковороди – Чиж та Щиглик.
1: Головним гаслом цьогорічного літературного ярмарку стали слова Сковороди «Коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю». Про Сковороду, любов і літературу говорили на своїй панелі Сергій Жадан із письменником, поетом та ветераном, автором бестселера «Гемінгуей нічого не знає» Артуром Дронем.
6: Ну, мені за велику приємність, за честь приїхати до Харкова. Я дуже тішусь, що мене запросили. Я дуже дійсно чую таку велику вдячність. Минулого року я не був на першому літературному ярмарку, а цього року дуже, дуже тішусь бути. Це є частина тої нашої боротьби. Так само, як для русських, частиною знищення нас і знищення нашої культури. Ми то бачимо буквально цими днями, коли вони знищують склади з українськими книжками, коли це за це літо мільйони примірників українських книжок знищено, спалено. В таких обставинах якось воно все важливіше, все щемкіше стає збиратись разом довкола культурних подій, зокрема довкола літературних фестивалів. І та на правду, те, що в Україні настільки близько до лінії фронту, в настільки небезпечних містах, під таким великим ураженням, та люди спромоглися, спромагаються влаштовувати літературні фестивалі, об'єднуватися довкола культури. Це дійсно таке щось, до чого є честю долучитися.
2: Станція «Держпром».
1: Наступного дня після закриття літярмарку фіналом фестивалю став концерт у підземці на станції «Перемога». Ми поїхали на склад видавництва «Ранок». Минув місяць відтоді, як сюди влучили російські реактивні шахеди і знищили близько 10 мільйонів книжок.
0: Ми ходимо з Гаришем і з директоркою логістичного центру «Ранку» Ларисою Зубковою.
7: Я не вірила. Емоції були сумнівні, да? Я не вірила. Сіла в машину, бігом поїхала сюди, і коли я їхала, вже приближалася, наближалася і бачила дим. І розуміла з кожним, коли була перекрита дорога на проспекті Перемоги, перекрита, я вже зрозуміла, це точно ми. І коли приїхала, тут вже багато було пожежних, мабуть, машин 20-30, тут все кипіло, воно горіло. І почали тушити. Важко, важко. Ти бігав, дивився і не розумів, не вкладалось в голові, що це дійсно трапилось. Це дуже страшно. Велика була пожежа, великий стовп.
8: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Та поранених. Кілька співробітниць дістали гостру реакцію на стрес і досі не можуть оговтатися від пережитого.
7: Тут була зона дрібних замовлень, тут ми називали і мезонін, тут були стелажі, і там, де книжки лежали, по 2-3 штучки. Вони поповнювались кожного дня, дівчатка збирали, і тепер одна-дві книжечка все уїхало. І збирались великі замовлення, і вони уїжджали вже великими вантажними машинами. Це теж були окремі люди, які займалися цією важкою технікою. Це, знаєте, як кажуть, от я була недавно у знайомі, вони дитині купили мурав'їну ферму дитячу. От у нас була своя така ферма. Кожен знав, що робив, як робив. Було, знаєте, як на результат. Більше це вже була література до учбового року. До підручників йшли завдання, контурні карти. Це були замовлення до якихось клієнтів. Це були вони просто зложені, їх повинні були запалітувати в палету і загрузити в машину. Це була зона прийому товару. Бачите, ще ми димимося. Ми оце періодично кожного дня підливаємо. Бачите, ото там ще задимлення. Підливаємо самі воду. Як нам сказали пожежні, що це воно підсихає і заново може прогорати. Ну, сказали, якщо що, викликайте, але ми поки справляємось самі. Це була зона прийому товару з типографії. Тобто приїжджали машини, теж вигружались. Там були люди, які приймали це, ставили в базу, розставляли цей товар. Це була зона прийому товару з типографії. Це бачите, що у нас тут, що це німецька мова. Бачите, це приїхала з типографії. Німецька мова, робочий зошит, 7 клас.
2: Станція «Держпром».
1: Обгорілими стосами лежать контурні карти, робочі зошити, підручники, французька мова, німецька, всесвітня історія, історія України, правознавство, охорона безпеки і здоров'я, фізика, хімія, англійська. Загалом понад 27 найменувань підручників.
7: Пожежа тривала 7 діб. Найскладніші дні були це перший, другий, третій, четвертий. Цілодобово у нас працювали дистанесники, ми кожного дня приїжджали сюди, дивилися, воно ще горить, горить, горить, горить. Вже після четвертої доби воно вже тліло, вже не так горіло. Але все одно ще нас не допускали сюди, ну, ми так заглядали, і не допускали, бо аварійна ситуація складу, бачите, горіла криша, бетон горів, залізо горіло, плавилося. Було жахливо, жахливо. І досі, вже сьогодні, да, місяць, і досі заходиш на склад кожного дня і не віриш, що це у нас така біда.
1: Як ви собі пояснюєте, чому Росія цілеспрямовано б'є зараз по українських книжках, бо ми бачимо ці шалені цифри?
7: Шалені цифри, так. Да, шалені.
1: Як ви собі пояснюєте, як ви це сприймаєте?
7: Я так думаю, це цілеспрямована, да? Атака, мабуть, на нашу культуру. Нас вибити зовсім. Продукти, знаєте, це важливо, і це відновлюється швидко. Да? Книжки – це такий бізнес, який треба відродити заново. І це, мабуть, і не всі зможуть це зробити після такого. Я так думаю, б'ють по нашій культурі, по нашим дітям, щоб ми зовсім були залякані вже. І думаю, це тому, що наш склад, він не маленький, великий, а зараз бачите, як вони, що побільше, те й б'ють, що побільше, те й б'ють. І тому, я так думаю, тут два фактори. Да? Я так думаю, що розвідка донесла до людей, да, що тут книги, тут же не військова. Не можу це пояснити, мабуть, ніхто не може пояснити, чому вони так зробили. Ну, це була цілеспрямована атака, бо у нас загружалися машини до Дніпра якраз підручниками, щоб на понеділок вигружатися. Дякувати Богу, підручники в машинах уціліли. І мені водій позвонив, він сказав, Лара, до нас прилетіла. Тіли на склад Шахіди. Він бачив і каже, я чую цей гул, і вони ж моментально реактивні Шахіди, да? Каже, спускай, це було затихає, і він спрямовано летить у склад. Один, 4 хвилини, другий.
1: Скільки підручників знищено врешті у вас, і як от уже починається навчальний рік, що буде в нас з підручниками?
7: Підручники, дякувати Богу, це було від всієї кількості на складі згоріло 15%. Це 620, вже ми знаємо точні цифри, бо вже є інвентаризаційні описи. Це 620 тисяч екземплярів підручників. На зараз це терміново, починаючи з 2 серпня, йде до печатки підручників. Це буде довше, ніж ми очікували, але до прикінця, мабуть, жовтня всі підручники будуть у дітей.
1: Ви своїми силами, чи ви були змушені до когось звертатися?
7: Звертаємося по кредитування, але, знаєте, як кредитування, як кажуть наш генеральний директор, кредитування даюсь під заставу банки, да? Застава наша згоріла. Самі книжки не є заставою під кредитування. Це велика робота фінансового відділу, щоб взяти кредитування. Зараз своїми силами це все робиться, але знаєте, як воно ж важко. Були під ці підручники замовлена конкретна бумага, конкретний картон, конкретна типографія, які, да, робили ці підручники. І тому заново все це зробити і терміново, як і підручник випускається, там 3 місяці йому треба, да, щоб, а за 3 тижні це космічні скорості, скажімо.
1: А яка загальна цифра згорілих примірників тут і ваші збитки? Чи ви вже порахували?
7: Більше мільярда гривень. Оце всі збитки колосальні. Це важко врозуміти, але знаєте, як дивилися, готували інвентаризацію, да, і думали, це ж роками нажите майно. Стелажі, комп'ютери, ноутбуки, столи, стільці, техніка, вантажники, розвантажники, ті ж електронні ваги, на яких, да, зважувалися посилки. Все це коштує грошей, і всього цього зараз немає. І зараз нам так важко, коли ми організуємо нові робочі місця, нові маленькі склади, і все це треба придбати, щоб запрацювати заново. Це важко, дуже важко. Ми зараз купили і ноутбуки, і термінали, і все. І це зараз бачимо, це дуже дорого.
0: Цей склад працював у Харкові понад 15 років. Підручники, що вже були надруковані і мали роз'їжджатися по різних містах України, були держзамовленням для понад 12 тисяч українських шкіл. І це збитки лише одного видавництва. Ще одне харківське видавництво – «Віват» після удару по їхньому складу у Свято-Петрівському на Київщині озвучило збитки у понад 16 16 мільйонів гривень.
1: У другій половині вересня у Києві на ВДНГ відбудеться ще один крупний фестиваль «Книжкова країна». Через ризики кілька видавництв відмовилися від участі в ньому. Утім, понад сотня видавців та книгарень планують взяти участь у фестивалі. Українська книжкова галузь вчиться виживати під російським вогнем.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: Ты кращишье на моей земле.
1: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
3: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
1: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
4: Близнюки слухають радіо Накипіло.

0: Наша година. Реклама на радіо накипіло.
1: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо накипіло.

0: так звучить радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло.
1: Щороку між нас водинати, така небо.

радио накопило.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Година. Новини на радіо Накипіло.
1: Україна пропонувала Росії режим припинення вогню із 0 годин 5 вересня. Росіяни FPV-дронами атакували Дергачівщину, поранено 3 людей. На Харківщині працівникам заборгували майже 500 000 гривень зарплатні. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Про головне.
1: Україна дійсно пропонувала Росії режим припинення вогню. Цю пропозицію донесли особисто Путіну. Проте реакції із боку РФ не було. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов у коментарі Суспільному. Інформація про відповідне розпорядження для військових почала з'являтися у телеграм-каналах вчора увечері. Пропозиція щодо режиму тиші стосувалася не лише ударів по Україні, а й фронту. Але дрони летять, ви все бачили, сказав Буданов. Керівник Офісу президента додав, що у цю неділю відбудеться візит спецпредставників президента США Віткофа і Кушнера. Водночас він припустив, що завтра під час їхнього візиту РФ не завдаватиме ударів по Києву. Нагде російське Міноборони сьогодні вранці відрапортувало про масований обстріл кількох областей України. Вночі росіяни вдарили по цивільному підприємству у Кам'янському на Дніпропетровщині. Загинуло 4 працівників – слюсар, електрик, гідравлик та машиніст. Ще 5 людей поранені. Сьогодні у Кам'янському день жалоби.
2: Харківщина.
1: Уранці російські окупанти ударили FPV-дронами по Дергачівській громаді. Як повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, близько 5:40 поблизу села Безроке ворожий безпілотник влучив у цивільне авто, у якому їхало подружжя із Харкова. 53-річний чоловік та 54-річна жінка отримали контузії. У жінці також численні уламкові поранення. Її стан оцінюють як важкий. Обох постраждалих госпіталізували до лікарні у Харкові. Приблизно у цей самий час ще один FPV-дрон вдарив по приватному подвір'ю у селищі Слатине. Був поранений 65-річний чоловік. Він із легкими травмами спини самостійно дістався Дергачівської лікарні. Його життю загрози немає. У липні цього року середня зарплата на Харківщині становила 26 614 гривень, що на 0,3% менше, ніж у червні. Про це свідчать дані обласного управління статистики. Найвищі доходи традиційно зафіксували у сфері IT та телекомунікації. Середня зарплата майже 69 700 гривень. Фінансисти заробляють близько 51 900 гривень. Працівники добувної промисловості 45 400, а у Держуправлінні та обороні 42 900. Найнижче зарплати залишаються у сфері освіти – 18 900 на місяць та у культурі і спорті – 15 300. Водночас у регіоні зростають борги із виплати зарплат, кажуть в облстаті. Станом на 1 серпня підприємства області заборгували 7,5 тисячам працівників, загалом 438 мільйонів 700 тисяч гривень. За місяць борг виріс на 10 мільйонів гривень. Понад 83% цієї суми припадає на промислові підприємства, а левова частка боргів – 94,5% зосереджена у Харківському районі. 3 жовтня ми, радіо Накипіло, переїдемо на нову радіохвилю у Харкові, оскільки у березні ми перемогли у конкурсі, оголошеному Нацрадою із питань телебачення і радіомовлення, на використання частоти 96,7 FM. І це ще не все. Вже незабаром ми поділимося й іншими чудовими новинами про нас. Ну а поки залишаємося на зв'язку. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, with that through beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Година. Новини на радіо накипіло.
1: Україна пропонувала Росії режим припинення вогню із 0 годин 5 вересня. Росіяни впівдронами атакували Дергачівщину, поранено 3 людей. На Харківщині працівникам заборгували майже півмільярда гривень зарплатні. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Про головне.
1: Україна дійсно пропонувала Росії режим припинення вогню. Цю пропозицію донесли особисто Путіну, проте реакції із боку РФ не було. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов у коментарі Суспільному. Інформація про відповідне розпорядження для військових почала з'являтися у телеграм-каналах учора увечері. Пропозиція щодо режиму тиші стосувалася не лише ударів по Україні, а й фронту. Але дрони летять, ви все бачили, сказав Буданов. Керівник Офісу президента додав, що у цю неділю відбудеться візит спецпредставників президента США Віткофа і Кушнера. Водночас він припустив, що завтра під час їхнього візиту РФ не завдаватиме ударів по Києву. Нагде російське Міноборони сьогодні вранці відрапортувало про масований обстріл кількох областей України. Вночі росіяни вдарили по цивільному підприємству у Кам'янському на Дніпропетровщині. Загинуло 4 працівників – слюсар, електрик, гідравлик та машиніст. Ще 5 людей поранені. Сьогодні у Кам'янському день жалоби.
2: Харківщина.
1: Уранці російські окупанти ударили впівдронами по Дергачівській громаді. Як повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, близько 5:40 поблизу села Безроке ворожий безпілотник влучив у цивільне авто, у якому їхало подружжя із Харкова. 53-річний чоловік та 54-річна жінка отримали контузії. У жінці також численні уламкові поранення. Її стан оцінюють як важкий. Обох постраждалих госпіталізували до лікарні у Харкові. Приблизно у цей самий час ще один впівдрон вдарив по приватному подвір'ю. Вірі у селищі Слатине був поранений 65-річний чоловік. Він із легкими травмами спини самостійно дістався Дергачівської лікарні. Його життю загрози немає. У липні цього року середня зарплата на Харківщині становила 26614 гривень, що на 0,3% менше, ніж у червні. Про це свідчать дані обласного управління статистики. Найвищі доходи традиційно зафіксували у сфері IT та телекомунікації. Середня зарплата майже 69700 гривень. Фінансисти заробляють близько 51900 гривень. Працівники добувної промисловості 45400, а у Держуправлінні та обороні 42900. Найнижчі зарплати залишаються у сфері освіти – 18900 на місяць та у культурі і спорті – 15300. Водночас у регіоні зростають борги із виплати зарплат, кажуть в облстаті. Станом на 1 серпня підприємства області заборгували 7,5 тисячам працівників, загалом 438 мільйонів 700 тисяч гривень. За місяць борг виріс на 10 мільйонів гривень. Понад 83% цієї суми припадає на промислові підприємства, а левова частка боргів – 94,5% зосереджена у Харківському районі. 3 жовтня ми, радіо Накипіло, переїдемо на нову радіохвилю у Харкові, оскільки у березні ми перемогли у конкурсі, оголошеному Нацрадою із питань телебачення і радіомовлення, на використання частоти 96,7 FM. І це ще не все. Вже незабаром ми поділимося й іншими чудовими новинами про нас. Ну а поки залишаємося на зв'язку. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
4: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу ДВРЗ проти шпигуна вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого.
5: Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Коли вдома, слухай радіо.

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гурт «Анок» на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

0: Радіо накипіло.
1: Привіт, це Запаска.
2: Слухайте нас на радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: включіть радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, повний дач кувалт, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

хвильовий. Марк Йогансен, Наталія Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б радіо «Накипіло».

0: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: А в городі свиня рила, там

0: людина. Реклама на радіо накипіло.
1: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Ця розслабленість відразу стає доволі комфортною. Ти легко викреслюєш речі, не пов'язані з родиною, хобі, роботою. Але ж кожну годину випуск новин, ти не слухаєш радіо. І там чомусь кожен день є загиблі, поранені, жартувались. Але це не зовсім стендап. Останнім буде сміятися.

0: Привіт, Харківщино! На зв'язку Радіо Накипіло.
1: Привіт, це Ната Пурпур і ви слухаєте Радіо Накипіло.

0: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: В Україні 5 година.

0: тільки пам'ятаю себе, хотів стати батьком. Це ж саме круте себе, ніж бути математиком, чи бути президентом, там, чи Індіану Джонсом. Я уявляв собі, як згодом все стане непросто. Ось перша фаза, тепер я фаза. Нічні оповідання, перше питання, перші ранки, перша фраза.
1: Тато, не йди на боботу.
0: І вже сидить у мене на плечах на концерті в суботу. Ну що там? Ох, зараз розкажу вам, що там.

0: я тикнула ба. Іди, я обійму. Пізніше разом зробимо тату, що не подобається тату. А ще я можу на байку покатати. Та хочу тобі встигнути цей світ шалений показати. Ти просто татова любов і врода. Ти моя кров, ти моє світло, ти моя порода. Ти у житті моєму доці краща нагорода. Для мене краща нагорода.
1: Дай цьом.
2: Не дам цьом.
1: Дай цьом.
2: Не дам цьом.
1: Ну, будь ласка, ну дай.
2: Так, ти мене побудує тускот.
0: Я тебе дуже сильно.
2: Я тебе більше.
0: І так по колу, кожен раз. Але я знаю, точно прийде якийсь час для нас, і все навколо стане на свій лад. Коли почую, знаєш, тато, ти найкращий з усіх тат.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни прагнуть створити 20-кілометрову зону контролю на Харківщині. У Пісочині відкриють новий харчовий блок для підземного дитсадка на 500 дітей. Літмузей запрошує на лекцію про Харків. Учимо письменників 20-х років 20-го століття. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Російські окупанти не полишають намірів сформувати суцільну смугу контролю вздовж усього українсько-російського кордону на Харківщині завглибшки до 20 кілометрів. Про це в етері єдиних новин повідомив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Тригубов. З його словами, загарбники постійно шукають слабкі місця в українській обороні та намагаються прориватися, зокрема на Великобурлуцькому та Південно-Слобожанському напрямках. Водночас Тригубов підкреслив, що на практиці росіяни не спроможні просунутися на заявлену глибину і на окремих ділянках намагаються зачепитися буде на 2 кілометри території. Сили оборони стримують тиск і виснажують противника, наголосив Тригубов.
2: Харківщина.
1: У Пісочині під Харковом протягом 1-2 місяців планують запустити новий сучасний харчовий блок, що забезпечуватиме якісним харчуванням майже 500 дітей у місцевому підземному дитячому садку. Про це вчора під час брифінгу повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Будівництво та оснащення харчового блоку вже на завершальному етапі. Проєкт є частиною обласної програми із розвитку безпечної інфраструктури для відновлення учнього навчання та дошкільного виховання у захищених просторах. Синігубов також зазначив, що у регіоні триває реконструкція харчблоків в інших навчальних закладах. Більшість з них планують здати в експлуатацію до кінця поточного року.
2: Харків.
1: Завтра у Харкові із 9 ранку до 21 години буде заборонено рух транспорту вулицею Кооперативною на ділянці від провулку Костюрінського до провулку Плетнівського у напрямку вулиці Університетської. Про це повідомляє міськрада. У цей час фахівці харківських теплових мереж ремонтуватимуть тепломагістраль. Об'їзд закритої ділянки організовано прилеглими провулками Короленка, Вірменським, Майданом Павлівським тощо. Також із 9 ранку до 21 години обмежать рух у провулку Плетнівському на перехресті з вулицею Кооперативною. Транспорт пропускатимуть вільними смугами. На час ремонтів тролейбус номер 58 у напрямку аеропорту курсуватиме за зміненим обхідним маршрутом. Як саме, дивіться у соцмережах та на сайті міськради.
2: Афіша.
1: 11 вересня о 17 годині у садку Харківського літмузею відбудеться лекція «Харків. Розтасована колода карт». Дослідниця Марина Куценко розповість про те, яким побачили тогочасне місто митці, які приїхали сюди творити нову українську культуру. Спираючись на тексти письменників 1920-х років, учасники дізнаються, які споруди нагадували їм Відень і Берлін, а які викликали іронію. Чим пахла річка Лупань, які локації були візитівками міста та чому Харків переслідував авторів навіть за кордоном. Для участі необхідно зареєструватися, вартість входу 200 гривень.
2: Погода.
1: Завтра на Харківщині погіршиться погода, синоптики прогнозують грози та посилення вітру до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі буде плюс 11-16, у цей час дощитиме, вдень до плюс 24. Також попри дощі, синоптики попередили про надзвичайну пожежну небезпеку, яка зберігатиметься 6-8 вересня у лісах Харківщини. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни прагнуть створити 20-кілометрову зону контролю на Харківщині. У Пісочині відкриють новий харчовий блок для підземного дитсадка на 500 дітей. Літмузей запрошує на лекцію про Харків. Учимо письменників 20-х років 20-го століття. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Російські окупанти не полишають намірів сформувати суцільну смугу контролю вздовж усього українсько-російського кордону на Харківщині завглибшки до 20 кілометрів. Про це в етері єдиних новин повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, загарбники постійно шукають слабкі місця в українській обороні та намагаються прориватися, зокрема на Великобурлуцькому та Південно-Слобожанському напрямках. Водночас Тригубов підкреслив, що на практиці росіяни не спроможні просунутися на заявлену глибину і на окремих ділянках намагаються зачепитися буде на 2 кілометри території. Сили оборони стримують тиск і виснажують противника, наголосив Тригубов.
2: Харківщина.
1: У Пісочині під Харковом протягом 1-2 місяців планують запустити новий сучасний харчовий блок, що забезпечуватиме якісним харчуванням майже 500 дітей у місцевому підземному дитячому садку. Про це вчора під час брифінгу повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Будівництво та оснащення харчового блоку вже на завершальному етапі. Проєкт є частиною обласної програми із розвитку безпечної інфраструктури для відновлення учнього навчання та дошкільного виховання у захищених просторах. Синігубов також зазначив, що у регіоні триває реконструкція харчблоків в інших навчальних закладах. Більшість з них планують здати в експлуатацію до кінця поточного року.
2: Харків.
1: Завтра у Харкові із 9 ранку до 21 години буде заборонено рух транспорту вулицею Кооперативною на ділянці від провулку Костюрінського до провулку Плетнівського у напрямку вулиці Університетської. Про це повідомляє міськрада. У цей час фахівці харківських теплових мереж ремонтуватимуть тепломагістраль. Об'їзд закритої ділянки організовано прилеглими провулками Короленка, Вірменським, Майданом Павлівським тощо. Також із 9 ранку до 21 години обмежать рух у провулку Плетнівському на перехресті з вулицею Кооперативною. Транспорт пропускатимуть вільними смугами. На час ремонтів тролейбус номер 58 у напрямку аеропорту курсуватиме за зміненим обхідним маршрутом. Як саме, дивіться у соцмережах та на сайті міськради.
2: Афіша.
1: 11 вересня о 17 годині у садку Харківського літмузею відбудеться лекція «Харків. Розтасована колода карт». Дослідниця Марина Куценко розповість про те, яким побачили тогочасне місто митці, які приїхали сюди творити нову українську культуру. Спираючись на тексти письменників 1920-х років, учасники дізнаються, які споруди нагадували їм Відень і Берлін, а які викликали іронію. Чим пахла річка Лупань, які локації були візитівками міста та чому Харків переслідував авторів навіть за кордоном. Для участі необхідно зареєструватися, вартість входу 200 гривень.
2: Погода.
1: Завтра на Харківщині погіршиться погода. Синоптики прогнозують грози та посилення вітру до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі буде плюс 11-16, у цей час дощитиме, вдень до плюс 24. Також попри дощі, синоптики попередили про надзвичайну пожежну небезпеку, яка зберігатиметься 6-8 вересня у лісах Харківщини. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло. Ми в К2 набираємо норм тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на К2 Армі або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
1: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
2: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

Харкові вечір. Радіо накипіло. Нова музика на радіо накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Україні 9 вечора.
1: Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок».
2: На радіо «Накипіло» звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
3: Кав'ярня сонця.
1: Казки з Наталею Накипілою на радіо «Накипіло».
3: Ця кав'ярня розташована у самому серці українського містечка. Тут час спливає трохи повільніше, і тут завжди пахне свіжою випічкою та кавою. Жовті стіни приміщення ніби випромінюють сонячне тепло і світло навіть у найпохмуріші дні. А гостей тут завжди зустрічають зі щирою усмішкою. У цьому місці працюють особливі люди, яких відрізняє неабияка любов до життя. Це здебільшого хлопці та дівчата із синдромом Дауна, для яких кав'ярня стала не просто робочим місцем, а другою домівкою. Вони готують каву, продають десерти і зустрічають кожного гостя з радістю, ніби він – їхній давній друг. Власниця закладу – пані Ольга, вона завжди поруч. Підтримує своїх працівників, допомагає їм, але головне – створює атмосферу, у якій кожен почувається потрібним та важливим. Пані Ольга давно плекала заповітну мрію – створити таке місце, де зможе працювати її син Андрій, у якого синдром Дауна. Вона хотіла, щоб він знайшов своє місце у житті, і кав'ярня стала їхнім спільним проєктом, де Андрій, з любов'ю ставлячись до справи, дарував кожному гостю частинку тепла. І згодом так вийшло, що ця кав'ярня допомогла реалізуватися не лише Андрію. Однак, коли на горизонті з'явилася тінь війни, навіть ця спокійна і затишна місцина мала змінитися. Хоча бойові дії проходили десь далеко, і про них місцеві жителі дізнавалися здебільшого з новин, люди не знали, чого очікувати. Тож вони рідше стали заходити до сонячної кав'ярні. А на вулицях, які раніше були сповнені сміху та дитячих голосів, стало тихіше. Пані Ольга спостерігала за цими подіями, і серце її наповнювалося тривогою. Вона розуміла, треба якось діяти, але як саме? Усі робітники продовжували приходити на роботу і були готові подавати каву, навіть коли день за днем у них не було відвідувачів. Одного вечора, сидячи за столиком у порожньому залі, Ольга задумалася, чим я можу допомогти цим юнакам? Що робити? Питала вона себе, бо не звикла до бездіяльності. І відповідь прийшла сама. Ольга вирішила, що її маленька кав'ярня має розширити спектр діяльності. Відтепер тут готуватимуть обіди для тих, хто захищає країну, для тих, хто потребує допомоги. Військовим, волонтерам зараз необхідна підтримка і найкращий спосіб допомоги – нагодувати їх. Наступного ранку Ольга зібрала своїх працівників. Вони не все одразу зрозуміли, але їхні очі світилися бажанням зробити щось корисне. Хазяйка пояснила, що тепер їхній заклад буде не тільки місцем відпочинку, а й місцем, де готуватимуть їжу для тих, хто цього потребує. Вони будуть пекти хліб і передавати на передову тим, хто рятує наше життя. А ще вони можуть готувати гарячі страви для людей, які залишилися без домівок і змушені були переїхати у їхнє містечко. Кав'ярня «Сонця» змінилася. Там, де раніше лунала тиха музика і дзвеніли чашки з кавою, тепер кипіла робота. Випікали хліб, готували гарячі страви та пакували їх. Працівники, хоча і стикнулися із труднощами, проявили справжню мужність. Вони взяли на себе прості, але дуже важливі обов'язки. Хтось ліпив вареники, хтось пакував їх у коробки, а хтось просто дарував посмішку тим, хто приходив за допомогою. І це мало неабияку цінність. Згодом до місії пані Ольги приєдналися місцеві волонтери та небайдужі люди. І це місце, яке раніше було тихим куточком для мешканців містечка, стало справжнім осередком підтримки і надії для всієї спільноти. Люди знаходили тут відраду та місце, де можна було не тільки перепочити, але і відчути себе частиною чогось великого. Щоранку пані Ольга зустрічала своїх працівників із такою самою усмішкою, з якою вони зустрічали гостей. І хоча тепер вони не просто подавали каву, а щодня готували десятки обідів, атмосфера тут не змінилася. Волонтери допомагали організацією доставки їжі. Один із них, Іван, молодий чоловік із сильними руками і добрим серцем, регулярно приходив забирати хліб для військових на передовій. Для Івана ця кав'ярня стала немовби родиною, адже свою вагітну дружину він відправив за кордон до старшої сестри. Так спокійніше. Та він не може зараз бути з нею. Іван часто сідав за один зі столиків, замовляв каву і розповідав про те, як важливо для солдатів отримувати підтримку. «Вони кажуть, що відчувають, ніби хтось рідний приготував цей хлібчик», – говорив він, вдихаючи аромат свіжої випічки. «Це надає їм сили». Відвідувачі кав'ярні також часто ділилися своїми історіями. Одного дня за маленьким столиком біля вікна сиділа молода жінка – Наталя. Її чоловік був на фронті, і вона кожного дня чекала на звістку від нього. Того ранку вона зайшла випити кави та трохи відволіктися. До неї підійшов Андрій, син Ольги. Він подарував жінці маленького паперового журавлика, якого склав власноруч. «Це на щастя!» – сказав він з усмішкою. Наталя з подивом подивилась на маленьку фігурку. Цей простий жест від усього серця допоміг їй знайти у цьому дні хоч трішки спокою. Філіжанка запашної кави стала тут більше, ніж просто ранковою звичкою. Це був ритуал спокою, розради та надії. Тут, за маленькими столиками, обговорювалися великі справи. Місцеві жителі вирішували, як допомогти армії, організувати гуманітарну допомогу і як підтримувати одне одного у цей складний час. Тож кожен відвідувач залишав кав'ярню не тільки ситим, а й з відчуттям, що він не сам. Пані Ольга пишалася своїм колективом. Хлопці і дівчата не просто добре справлялися із новими обов'язками попри війну. Вони робили це з любов'ю. Для всіх працівників це була вже не просто робота. Це був їхній спосіб долучитися до боротьби, їхній внесок у спільну перемогу. Одного ранку за столик сів військовий на ім'я Сергій. Його обличчя було водночас суворим та втомленим. Він нещодавно повернувся з фронту для ротації після поранення і навідувався час від часу до затишної кав'ярні. Пані Ольга підійшла до нього з легкою усмішкою. «Як ти, Сергію?» – запитала вона, ставлячи чашку із кавою на стіл. «Тримаєшся?» «Тримаюсь, Олю, як можу», – відповів він. «Але іноді здається, що все це якийсь нескінчений сон. Навіть після найтемнішої ночі сходить сонце», – нагадала Ольга, сідаючи поруч. «І кава смакуватиме інакше». Сергій посміхнувся, дивлячись у чашку. «Знаєш, коли ми були на позиціях, я думав про це місце. Про те, як ми з хлопцями сиділи тут ще до всього цього». Він обвів очима зал. «Якби тоді хтось сказав, що я воюватиму, я б не повірив». Цього моменту до столика підійшов Андрій, він тримав у руках нового журавлика. «Це тобі!» – сказав він, простягаючи орігамі Сергію. «На щастя!» Сергій спершу здивувався, але потім прийняв паперову пташку і легенько стиснув у долоні. «Відколи ти зайнявся цим мистецтвом, Андрійку?» «Дякую, друже!» – сказав він із теплом у голосі. «Ти навіть не уявляєш, як це мені зараз потрібно!» Ольга усміхнулась. Так, саме прояви любові і тепла роблять її кав'ярню особливою. Прості люди, прості дії, але такі важливі у цей час. За сусіднім столиком сиділи двоє волонтерів – Катя і Павло. Вони обговорювали, як краще організувати нову партію гуманітарної допомоги. «Ай, треба ще збирати гроші», – зітхнула Катя, дивлячись на список необхідних речей. «У нас не вистачає на спальники для хлопців». Павло, ковтаючи гарячий чай, трохи задумався. «Може, організуємо якийсь ярмарок?» – запропонував він. Очі Каті загорілися новою ідеєю. «Це геніально! Давай запитаємо Ольгу, може й вона долучиться?» Вони піднялися і підійшли до хазяйки закладу. «Пані Ольго, у нас є ідея. Чи можемо ми разом з вами влаштувати ярмарок? Ваші пироги просто ідеальні для цього!» Ольга трохи замислилась. «Ярмарок? Чого б ні?» – вона посміхнулась. Давайте зберемо всіх, хто може допомогти, і спечемо стільки пирогів, скільки треба. Катя і Павло розсміялися від радості та почали планувати разом з Ольгою, як організувати захід. Та найзворушливішим моментом того дня став прихід літньої жінки Марії. Вона часто заходила до кав'ярні, але сьогодні була особливо схвильована. Вона сиділа мовчки, дивилась у вікно, коли до неї підійшла Таня, одна із працівниць. «Бабусю, ви як?» – тихо запитала Таня, сідаючи поруч. «Я отримала листа від свого сина». Марія притиснула хустинку до очей. «Він пише, що все добре, але я знаю. Знаю, що це тільки слова. Війна, вона змінює людей». Таня, не вагаючись, взяла її за руку. «Ваша кава вже готова», – сказала вона м'яко. «А ми всі тут, з вами. Ви не сама». Марія трохи усміхнулася крізь сльози і стиснула руку Тані у відповідь. «Дякую, дитинко», – прошепотіла вона. «Дякую, що ви тут». І з кожним днем кав'ярня «Сонця» ставала дедалі важливішою для мешканців містечка. Тут вирішувалися не лише повсякденні питання, а й будувалися нові плани, долалися особисті труднощі. Кожен, хто заходив до цього маленького закладу, залишав тут частинку своєї історії, а кав'ярня відповідала взаємністю, дарувала надію, підтримувала і заспокоювала у важкі часи. Ось і настав час. Заклад готувався до важливого ярмарку. Стільки пирогів та булочок тут ще ніколи не пекли. Уся команда доклала максимум зусиль, щоб усе пройшло ідеально. Пані Ольга постійно була поруч, допомагала на кухні та координувала роботу. «Таню, перевір, чи готові вареники?» – сказала вона, махнувши у бік кухні. «А ти, Андрію, розклади пиріжки по коробках». «Добре», – відгукнувся Андрій, взявшись до справи із такою ретельністю, ніби готував частування для короля. На кухню зайшла Катя із мішком продуктів. «Пані Ольго, це ще борошно та олія для випічки. Волонтери зібрали», – сказала вона, стираючи піт із чола. «Люди готові допомагати стільки, скільки зможуть». «Дякую, Катю», – кивнула Ольга. «Кожен внесок важливий. Ти бачиш, скільки ми вже зробили разом? Ми стаємо справжньою силою!» Катя присіла ліворуч, дивлячись на киплячу воду. «Іноді я думаю, що якби не ви, наше містечко давно втратило б віру», – тихо промовила вона. «Ваша кав'ярня підтримує дух в наших людях. Ми всі разом. Ми даруємо один одному тепло та турботу, і наш дух здіймається, як оце тісто в духовці», – сказала Ольга, задумливо замішуючи тісто. Тим часом за одним із столиків у залі зібралося кілька волонтерів, які обговорювали чергову поїздку на фронт. Вони говорили тихо, але впевнено. «Треба ще кілька ящиків із ліками передати», – сказав Павло, звертаючись до товариша. «І, може, ще ковдри?» Хлопці писали, що ночі на передовій стають все холодніші. «А ще треба на рацію зібрати гроші, стару вже ледь чути», – відгукнувся його друг. Несподівано до них підійшла Марія, та сама літня жінка, яка отримала листа від сина. «Я тут принесла трохи консервації і теплий одяг. Це, звісно, дрібниці, але може комусь знадобиться». «Спасибі вам, пані Марія», – щиро подякував Павло, беручи важку сумку. «Кожна допомога має значення». У зал увійшов Іван. «Олю», – звернувся він до власниці кав'ярні, – «у нас знову потреба». Ольга кивнула, не вагаючись ані хвилини. «Ми тут для того, щоб допомагати?» – відповіла вона. «Кожен із нас робить те, що вміє. Ви захищаєте, а ми годуємо. Так і переможемо». Іван усміхнувся і підійшов до Андрія, який саме укладав пиріжки. «Друже, ти робиш чудову справу», – сказав Іван, поклавши руку на плече хлопцю. Андрій, зашарівшись, подивився на Івана. «Я просто роблю те, що люблю», – тихо відповів він. «Готую їжу і ще роблю журавликів». «І те рятує життя», – серйозно відповів Іван, беручи одну з коробок із пиріжками. «Ти навіть не уявляєш, наскільки це важливо». Дні, тижні і місяці війни минали, а кав'ярня «Сонця» продовжувала тримати громаду разом. Пеклися пироги, готувалися обіди, а на передову йшли вантажі з їжею, одягом та підтримкою, які були настільки ж важливі, як і зброя. Люди з різними історіями знаходили тут теплі слова, співчували одне одному, розділяли спільне горе та плекали спільну надію. Пані Ольга дивилася вже по-новому на все навколо. На свою особливу команду і на Андрія. Хлопців і дівчат із такою непростою долею, які раптом подорослішали і створили разом із нею коло підтримки всіх, кого зачепила ця страшна війна. Ольга була вдячна усім небайдужим людям і була впевнена – колись настане той день, коли нарешті закінчиться війна. І кав'ярня «Сонця» не просто вистоїть, вона продовжить працювати і стане місцем не лише для святкування і відпочинку, а й для відновлення. Люди приходитимуть сюди, щоб знайти спокій, зустріти старих друзів і відчути повернення до нормального життя. І навіть більше. Вона обов'язково організує тут програми психологічної підтримки для військових, які повернуться з фронту. Кожен завжди тут знайде когось, хто вислухає, допоможе і зігріє душевним теплом. І вже досить скоро, після перемоги одного звичайного мирного дня, до кав'ярні завітає молодий чоловік. Він зупиниться на порозі, подивиться на жовті стіни і вдихне знайомий аромат свіжої випічки. Цього разу Іван прийде не сам. Поруч із ним стоятимуть молода жінка та маленький хлопчик, який триматиме тата за руку. «Олю, Андрію!» – звернеться Іван з усмішкою до своїх друзів. «Ми повернулися! Хочу познайомити вас із моєю родиною!» Ольга з радістю прийме їх у свої обійми. «Ласкаво просимо додому!» – скаже вона, погладивши хлопчика по голові.
4: «Ти той, хто робить журавликів?» – запитає малюку Андрія.
3: Андрій усміхнеться і витягне з кишені маленького паперового птаха. «Так», – скаже він, простягаючи журавлика дитині. «А цей птах – твій!» Хлопчик обережно візьме пташку і притисне до грудей. Кав'ярня «Сонця» назавжди залишиться тим місцем, де кожна філіжанка кави матиме свою історію. Але тепер це будуть історії не лише про боротьбу, а й про відродження, надію. Про те, як навіть у найтемніші часи люди здатні, тримаючись разом, знову і знову бачити світло. Заклад, який розпочинався як соціальний проєкт для особливих людей, стане символом людяності і сили духу, що завжди житиме у серцях тих, хто колись переступив цей поріг. Авторка казки Олена Ольховська. Читала Наталя Некипіла.
0: Казки з Наталею Некипілою на радіо Накипіло.
1: Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок».
5: Всім привіт, мене звати Сергій Жаддан, слухайте радіо Накипіло.

говорять, що нас не було. Радіо нашої взаємодії, крихкої надії та хікардії, спільних протестів і різних прошарків. Слухай, як дихає Радіо Харків.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, we let the room beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

підо мною. Над мною, підо мною. Над мною, підо мною. Над мною, підо мною. Ритмічний рух.

0: Григорівка слухає радіо Накипіло.
1: У Харкові вечір. Радіо Накипіло.

0: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте радіо «Накипіло». Про Харків, про Харківщину.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: В Україні 10 вечора.
1: Якби я запитав би просто центральну вулицю, вони б сказали Леніна і вгадали би 100%. Тут я до них почав підходити по черзі і запитувати. І ніхто з них не зміг мені відповісти назву, бо люди просто чекали, що буде.

Увага! Тривога у Харківській області триває. Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

зализує рани, наче конверти. Чистить зуби, мов табельну зброю, і засинає поруч з тобою.

Вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Основа слухає Радіо Накипіло.

0: слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: джаз на радіо Накипіло.
1: Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на радіо Накипіло.

0: Москалівка слухає радіо Накипіло.
1: Привіт! Зараз ви чуєте голос Андрія Бармалія, а це означає, що ви можете ознайомитися з його музикою на радіо Накипіло.

0: Джаз на радіо Накипіло.
1: Вітаю, Харкове. Це Стас Корольов. Люблю це місто. Якась частка мене завжди тут. Щасливий вам представити свою музику на радіо Накипіло. Будьте здорові і бережіть себе.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Солоницівка слухає радіо Накипіло.
1: Ти лише ми.

зворошений, паламані крила, взір спустошений, знову я до біса стривожена, принцеса на горошині. В голові світ загублений, викривлені лінії, мої сумніви, голоси, що я знайду всередині, світитимуть у темряві, коли настане новий день. Коли настане нова ніч, ці промені вкриють плечі, змусять пригадати, ким насправді я, ми зазирнути у свої проблеми, скинути усі свої личини, і без виправдовувань з єдиної причини, маючи то світло за плечима, будувати новий вимір, де любов єдина сила.

речі, змусить пригадати, ким насправді я, маю зазирнути у свої проблеми, скинути усі свої личини і без виправдовувань з єдиної причини, маючи то світло за плечима, будувати новий вимір, де любов єдина сила.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо Накипіло. Падаю по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Всім привіт! Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

0: Близнюки слухають радіо Накипіло.
1: Щось не те. Сонечко світить, а світло не йде. Немає сил, немає ідей, немає бажання сприймати людей. Не хочеться їсти, не хочеться пити, не хочу ні з ким ні про що говорити. Я тільки втома, хочу додому, хочу туди, де мені все знайомо. Але замість того я маю роботу, я в ній сиджу, наче кіти міську. Кажуть, кожен сам бере свою долю, можливо, я вибрав занадто важку. І все відбувається через кішку. Можливо, Господь мене так покидає, а може це кисень же має мішку. І саме тому мене тупо

Можна понити, можна поплакати, можна повити. Врешті-решт, звичайна людина і просто прикине все щось змінити. Можливо, не вийде або не війде. Можливо, ще нікуди не піде. Може, це так, а може і ні. Від думок не залежить, залежить від дій. В мене є овочі і ковуни. Вони спонукають чекати весни. В мене є родичі, я є у них. Живи не для себе, так хоч для других. А так, да, можна понити. Можна хотіти себе навіть вбити. Але якщо шлях був би легким, чи він реально кудись би привів?

Увага! Тривога у Харківській області триває. Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

0: Україні друга ночі. Редакторська. Журналісти Накипіло, Харків Тудей, Медіапорти та Думки обговорюють головні події тижня.
1: Вітаю всіх слухачів і глядачів радіо Накипіло, в етері радіо Накипіло. Мене звати Тетяна Федоркова, я представляю сайт Медіапорти, колеги, співведучі, проєкт «Редакторська» Юлія Геєва, Харків Тудей, Юрій Ларін, Думка. Вітаю, колеги. Сьогодні у нас кілька тем, як зазвичай говоримо про ключові події тижня. Почнімо.
0: Редакторська.
1: Обстріли Харківщини, новий удар по Печенігах. Селище Печеніги сьогодні знову, як і два тижні тому, майже два тижні тому, атакували російські бандеролі. Відомо про 10 постраждалих людей, серед них двоє дітей. Удар припав на приватний сектор. Те, що відомо від голови селищного печенізького селищного голови Олександра Гусарова, люди дістали незначних травм. На щастя, діти відбулися переляком, скажімо так. Знову удар по Печенігах. Це Чугуївський район. А Чугуївський район, як завжди, у нас теж потерпає від ударів. Чи можна якісь там паралелі проводити, з чим це пов'язано? Не знаю, колеги, давайте поговоримо. Але от Олександр Гусаров каже, що відчувається напруга не тільки у них, а й по всій області в зв'язку з активізацією росіян.
2: Ну, чи пов'язувати, чи не пов'язувати, це таке питання трошки риторичне, але так, Гусаров сказав і мені сьогодні також, що вони живуть постійно в режимі такого очікування чогось, що щось прилетить, і, як і минулого разу, точніше, вони очікували, що буде обстріл. Цього разу такого не було, проте...
1: Знали завчасно, да, того разу,
2: да,
1: що
2: того
1: може
2: разу,
1: щось...
2: коли загинули люди, а два тижні тому. Цього разу не було такого, проте це не значить, що вони спокійно жили. Дві бандеролі дійсно упали на одну вулицю, і, на щастя, в цей час люди просто пішли, це було 9:50 ранку приблизно, тому люди були переважно на роботі, або пішли по справах, чи ще кудись, і тому все відбулося. На щастя, просто постраждали ми. Один травмований чоловік у лікарні у Харківській, у нього переломи.
1: Ще, що варто зазначити, що звертаю увагу Олександр Гусаров про те, що, як і того разу, тривоги такої заздалегідь, незадовго до удару не було, бо тривога тривала вже кілька годин, там, з 7-6 ранку. Це знову-таки про, Юра, може ти тут долучишся, про цей складність виявлення бандероли, яку наше ППО поки що не, тільки візуально, тільки по звуку, да, якось так.
3: Ну, ми вже про це купу разів казали. Так, вони літають дуже низько, вони дуже швидко можуть розвертатися і літають, огибаючи рельєф, тобто не піднімаються на висоти, які дозволяють їх детектувати нашим засобам радіоелектронної розвідки. Ну, що тут скажеш? Ну, а то, що тривога 3 години тривала, ну, я не знаю, що тут додати. Ну, буває 23 триває.
1: Ну, так, ну те, що якось... Зараз заговорили після ударів по Києву, так, про ці рівні, там, жовтий рівень небезпеки, так, от я...
2: Червоний.
1: Я погано це не вчитувалася, як там пропонується змінити і що, і для Києва, колеги, може, ви знаєте, чи в цьому разі, але ж, знову ж таки, тут у нас безвихідна, да, історія.
3: Так, а що воно міняє? Ну, хоч яким кольором я назови, хоч коричневим, хоч чорно-сріброю поцарапаним, ну, об'єктивно, та, ну, що це міняє? По факту, ну, там, це для Києва, наскільки я розумію, у нас це вже дуже давно діє, більше року. Там червоний ракетна, помаранчевий, дронова небезпека, від цього, і, звісно ж, рівень загрози для людей відрізняється. У нас, коли в Харкові оголошують, є і небезпека КАБів, небезпека ППЛА і небезпека ракетна. Тобто у нас вже трошки навіть більшого рівня ступеню оповіщення, ніж у Києві. Планують тільки зробити.
2: Ну, здається, це просто новий якийсь етап, та, і тепер Київ став жити за розкладом більше Харкова і Запоріжжя оцей останній тиждень.
1: А мені звідти пишуть колеги, друзі, що вже, здається, що в Харкові спокійніше, ніж...
2: Ну, цей тиждень, останній тиждень, так. І тому Київ от переходить на те, що вони можуть змінювати якусь систему оповіщення, да, і цю градацію тривог. Ну, в Харкові система оповіщення, вона трошки ж помінялась. змінилась, і вона відрізняється навіть від того, що є в області. А загалом за останній місяць, за зведення Ігоря Терехова, кількість повітряних тривог побільшала, і за серпень тривоги лунали 22 доби з 31. Ну, тобто ми розуміємо, да, що...
3: Майже постійно.
2: Да, тривога, майже постійно, тому що тут...
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Не зробиш ніяку градацію, тому що і озброєння більше, яке летить на нас, долітає. Звісно, ну, і тривог більше.
1: Тому Харків цього тижня от у нас якось більш-менш спокійно. Так.
2: Ну, тому що так, цього тижня більше потерпали Київ та Одеса, куди, до речі, вперше долетіли каби. Раніше в Одесі не було кабів, а в Харкові було менше і ударів, і тривог, і діти в нас 1 березня нормально змогли піти до шкіл, більш-менш. Це не означає, що в нас не було загроз. Але в Києві також заговорили про зміну комендантської години. От сьогодні Юра у пана Терехова теж запитав про комендантську годину, хоча у нас триває вона не дуже довго. Так?
3: В Києві ще менше.
2: 5 годин так само триває в Києві. З нулів.
3: 20, з нуля до 4.
2: До 4, да, у нас до 5. Да, от пан Терехов сказав, що він підтримує цю ідею Володимира Зеленського щодо скорочення комендантської години, правильно?
1: Розкажи, Юра, що?
3: Ну, я, наскільки зрозумів, президент вчора запропонував зміни переглянути комендантську годину не тільки в Києві, а й в інших містах, щоб пожвавити економічну активність і дозволити людям повертатися, там транспортні питання вирішувати. Тому що транспортуватися в комендантську годину, як ви розумієте, наприклад, після кількох евакуацій потяга, який приїжджає умовно на Харків пасажирський о 1-й ночі, ти вже ніяк не можеш і маєш сидіти до 5-ї ранку на вокзалі. Ну, умовно. Тому я запитав у Ігоря Терехова, чи підтримав він ідею. Він, звичайно, сказав, що це дозволить нам збільшити графіки, точніше так, продовжити роботу громадського транспорту, і, звичайно, це сприятиме позитивно для пожвавить економічну активність. Тобто він абсолютно підтримує зменшення комендантської години в Харкові.
1: А рішення це приймає, мабуть, Рада оборони.
3: Олег Синьогубов це рішення приймає.
2: Рада оборони. Ну, і я скажу, що військові проти того, щоб у Харкові і в Харківській області скорочувалась, наскільки я знаю, комендантська година. Тому, ну, і ми все-таки перефронтовий регіон, а не Київ, який більше захищений. Тому тут
1: це
2: трохи порівнювати
1: з точки зору
2: не можна.
1: Пересування техніки, так що
2: ну, щось? Всього, ми про фронтовий регіон. Тут
3: а де військові це заявили?
2: Багато. Ні, це неофіційно військові заявили цього.
3: Я можу точно так же сказати, що купа військових за те, щоб це скасувати.
2: Імовірно. Ну, і про транспорт, я думаю, що це пустологія, тому що говорити про транспорт, у нас транспорт перестає ходити у вихідні дні о 19-й годині, він би міг спокійно ходити і до 21-ї, щонайменше, коли люди хоча б приїжджають центр міста. Транспорт не ходить у нас через інші причини. По-перше, тому що у нас немає водіїв. По-друге, тому що він безкоштовним. Це головна причина. І збільшувати у нас ніколи транспорт, навіть в мирні часи, до повномасштабної війни, не ходив до 1-ї години ночі. Громадський транспорт, ну, він не таксі. Таксі, так, можна було б викликати, якщо б зменшили комендантську годину, то можна було б тільки таксі
1: це
2: викликати.
1: Це більше про бізнес, так? Про
2: так, тому що є підприємства, які можуть, і працівники, співробітникам потрібно. Ну, наприклад, хлібокомбінати, Нова пошта, яка працює допізна, логістичні центри, підприємства, вони би могли повертатися на роботу і з роботи. Але, знову ж таки, у багатьох підприємств є перепустки на пересування у комендантську годину. Якщо вони працюють в білу, серйозно, там, то вони отримують раз на квартал, по-моєму, вони отримують там, підприємство оборонки, так само, вони отримують ці посвідки, і люди можуть спокійно переміщуватися з транспортом спеціалізованим.
1: А Ігор Терехов не сказав якісь там терміни розгляду чого, чи це так поки
3: так
1: обговорюється?
3: Він, це не його
1: ну, типу, щоб він там ініціюватиме, наприклад, перед Радою
3: оборони. Це не його сфера відповідальності. Ну, він сказав свою позицію, а вирішує це.
1: Угу. Ну, можна очікувати. До речі, завтра чи днями буде якесь спілкування з адміністрацією, можливо, там можна буде поставити це питання, бо це таке цікаво для всіх жителів Харківщини.
0: Редакторська.
1: Фронт. Як змінилася ситуація на півночі та на сході? Була інформація від Deep State, що росіянам вдалося просунутися на певних напрямках. І була інформація також про Козачу Лопань. Дергачівська міська адміністрація спростовує захоплення Козачої Лопані. Це, до речі, Путін навіть, там щось висловився, якісь такі, як
3: Путін
1: завжди.
3: два дні тому, 1 вересня, після засідання, після саміту Шанхайської організації співробітництва в Киргизстані, в Бішкеку, вночі провів брифінг для своїх журналістів, в основному це були росіяни, і розказав про те, що про свої шалені успіхи, зокрема на півночі Харківської області, за його словами, вже окуповані нові 14 населених пунктів. І додав він ще, говорячи про північ Харківської області, Святогірськ, який знаходиться в Донецькій області, який не те, що не прифронтовий, ну, тобто він тиловий. Навіть от ми зараз можемо з тобою сісти на машину і поїхати в Святогірськ. Ну, не те, що там на розслабоні, але проїхати туди можемо.
1: То знову Путін підсовують якісь там, чи ж звідки він там бере?
2: Ну, там відео 1 вересня Путін сказав, а 2 вересня пропагандистські телеканали виклали нове відео велике, де вони начебто встановлюють триколор у козачій лопані. Я говорила з очільником Драгачівської МВА В'ячеслав Задоренко. Ну, я спитала, чи ідентифікуєте ви взагалі козачу лопань, що вони дійсно це ставлять, ці прапори і де. На що він сказав, що, звісно, вони розуміють, де це що встановлено. Проте він сказав, що це нарізка з різних періодів, от що там одне з відео знято кілька тижнів тому, там інша частина знята тиждень тому. Ну, як ми знаємо, вони забігають до Козачої Лопані, раніше вони були тільки на півночі, зараз вони можуть добігати до центральної частини, там роблять фотосесію, відеосесію з прапором, потім або їх вбивають наші дронарі, або вони там десь ховаються. І таким чином вони підмахнули Путіну, що начебто вся козача лопань захоплена.
1: Але це не відміняє того,
2: що там складна ситуація. Ні, цього зовсім це не відміняє. І там, на жаль, залишаються наші люди. За останню інформацію, близько 30 людей. Звісно, з ними ніякого зв'язку немає, ніякої евакуації звідти провести теж неможливо, якщо люди, якщо хочуть врятуватися, то вони можуть тільки вийти пішки під дуже великим ризиком.
3: І то, мабуть, в цій ситуації краще чекати
2: пересиджувати. Якусь, да. Да, ну і росіяни є точно, вони у ветеринарному, у Шевченка тривають бої у Гоптівці, теж окупанти повідомляли про те, що Гоптівку вони захопили. Це маленькі села, але вочевидь їхня мета, звісно, козача лопань, і козача лопань не заради козачої лопані. Наскільки ми розуміємо, козача лопань їм потрібна для того, щоб йти далі у бік Дергачів. Ну і висоти. Висоти в Дергачах для того, щоб кошмарити Харків дронами різних видів. Тому там оборона триває. І за повідомленням Діпстейта було не тільки було повідомлено, що Бочкове, це Вовчанська громада, прикордонне село невелике, вони давно почали на нього сунути і просунулися у напрямку Бочкового. І ще одне село у Вільховацькій громаді, Івашкіне воно називається, це схід Харківської області. Ну, це те, про що ми вже говорили, що вони туди добігають і навіть забігають, десь ниряють на 15 кілометрів. А сьогодні, до речі, хороші новини є з фронту від бригади Гартія, від корпусу Гартія, вибачте, їхній підрозділ іноземців. Рух ще звільнив ще, зараз скажу точно, скільки 2. Квадратних кілометрів, ні більше. Сьогодні 4 квадратні кілометри. Це між той самий лісовий масив, який вони перед цим звільняли. Були повідомлення про те, що вони звільнили 9,5 кілометрів квадратних і ще кілька. Таким чином, зараз вони звільнили 13,5 квадратних кілометрів між Дворічною і Западним. Це великий лісовий масив.
1: Ну, це продовження того, що ми говорили.
2: Так, це навис над Куп'янськом, який важливий. Це зачистили бійці 23-го штурмового полку «Рух» корпусу Хартія і 35-та бригада морської піхоти.
1: Я от зараз мене вилетіло з голови. А, ще такий момент, що Дергачівщина, мені здається, що цього тижня було Дергачі, Дергачівська громада залишилася без світла на досить тривалий час.
2: Це вихідні було.
1: Це для нас, ну так, те, що передмістя Харкова, можна сказати, оцей в цьому сезоні такий перший, мабуть, знеструмлений
3: Я не думаю.
1: Не думаєш?
2: Ні, мені видається, і близько там було. Вони обстрілювали там газову інфраструктуру
3: стабільно
2: і електромережі.
3: Стабільно мовніями розбивають трансформаторні підстанції по всій півночі Харківської області. Можливо, це було найбільш масштабне відключення, але вони трапляються, ну, можливо, менш трошки масштабні, але дуже регулярно. Особливо там в Солочівській громаді.
2: От, так, це Малодонелівська, Дергачівська і Золочівська. От вони постійно там пов'язані і часто буває. І минулого тижня навіть було наприкінці серпня, говорили, що там понад 20 тисяч абонентів залишалося.
3: Так, 100% було.
1: Якраз про Золочу хотіла теж спитати. Там прилетіло по селищній раді, так? Це
2: не тільки.
1: Було
2: вчора.
1: Постійно.
3: І по лікарні, і по школі, і по селищній раді. Причому за цей тиждень, по-моєму, двічі по селищній раді прилітала. Вона там знатно пошкоджена.
1: Продовжую.
3: Ну, насправді, там сильно все розбито. То...
0: Редакторська.
1: Зачепимо ще історію з минулого тижня. Це йдеться про забіг в пам'ять про загиблих героїв. Це було до Дня пам'яті захисників України. Всеукраїнська така акція, забіг. І він відбувався також в Наталиному. Це Берестинський район. І що там сталося під час початку цього заходу? Стався ракетний удар, загинуло троє людей, серед них поліцейський, і така жвава дискусія відкрилася серед жителів Берестина і Наталиного щодо того, щоб не можна анонсувати такі події, а селищна рада проанонсувала, були в соцмережах повідомлення, оголошення, це була така відкрита подія. І люди теж висловлювали свої думки щодо цього, в тому числі дружина загиблого поліцейського виступила з таким в Фейсбуці відеозверненням. Після цього в Берестині скасували щонайменше на місяць рішенням міської голови масові заходи на вересень. І теж розбираються тепер відкриті кримінальні провадження, да, от щодо можливої службової недбалості.
2: Ну, тому що так, там претензія до того, що анонс щодо цієї події був поширений у соцмережах. Але, направду, там же два іскандери були, правильно?
1: Один.
2: І він прилетів, ну, не по, грубо кажучи, не по цьому забігу. Так вийшло, що забіг проходив поруч із підприємством, яке ворог вирішив атакувати. Це було 30-го числа,
1: 29-го, в суботу? 29-го чи 28-го, вже забуваю.
2: В суботу, все-таки 29-го. І це підприємство, воно розташоване поруч із точкою, де чергував поліцейський. Він стояв на фініші, і просто уламок цієї ракети, ну, я так розумію, вбив його на місці удару. Публічні заходи, вони проводяться не тільки в Берестинській громаді, вони проводяться повсюдно. Чи давати там оголошення, чи знав ворог про те, що вони там проводять, напевно, так, як знає багато чого з того, що відбувається у Харкові. Чи потрібно було це анонсувати у соцмережах? Ну, немає в мене розуміння.
1: Краще не робити такого, так?
2: Так, але з іншого боку...
1: У нас теж це, і в Харкові, здається, такий забіг був, міськрада повідомляла, що це таке локальне, але анонсу не було, я точно знаю, що не...
2: Навіть якщо анонсування йде в якихось закритих групах, ну, ми ж розуміємо, що... Ну,
3: за бажання всі ці закриті
2: так,
3: групи стають відкритими.
2: Тим паче громада невелика, плюс-мінус, тобто можуть дізнатися, да, порівнювати з чимось, тут дуже складно, але мені видається, що навіть якщо б не було анонсу у соцмережах, яких ми всі бачили, то він був десь в іншому місці. І знову ж таки, навіть якби взагалі не було анонсу, то росіяни все одно вдарили по цьому підприємству в цей би час. Ну, тобто...
1: Ну, да, щас щось гадати, але сам факт того, що сприяти ворогу в тому, точно не варто. Да?
2: Ні, безпека якось... має бути забезпечена 100% за можливості. І переглянуть, ну, можливо, якісь протоколи переглянуть безпекові, що там і як проводити. Знову ж таки, ми знаємо, що поліцейські і рятувальники часто приїжджають на виклики і відбуваються повторні удари російські, тому...
1: Да, тут не передбачити, але, звісно, протоколи ці якось час від часу змінюються. Мені здається, що МВС повідомляло про те, що як екстрені служби мають діяти, просто що вони не публічні, і це правильно. Да. Що ще додати? Мабуть, що до цієї теми нема, що додати. Будемо дивитися, як розслідуватимуть цю ситуацію, бо розслідують вже і воєнний злочин, да, і цю службову, можливу, недбалість.
0: Редакторська.
1: Щодо такої теми тижня, можна сказати, да, що 1 вересня у нас День знань відбувся, і на Харківщині це все відбувалося в укриттях і підземних школах. І якраз от, не знаю, це чи співпадіння, чи просто після того удару, да, що були такі листи, щоб не проводити взагалі на відкритому повітрі в жодних районах. Це так, не знаю точно, але, слава Богу...
3: Чого були? Олексій Губов казав, що напередодні 1 вересня всім закладам були розіслані листи з попередженням, з застереженням про те, що утриматися від проведення масових заходів.
2: Ну, це все українська історія була пов'язана з тим, що посили
4: увага! Тривога у Харківській області триває.
1: З освітнім процесом, що відбувається, відкрили нову підземну школу в Немишлянському районі. Є у нас нові укриття такі протирадіаційні в школах.
2: У Слобідському районі.
1: У Слобідському, зокрема. Близько 10 тисяч дітей на Харківщині так вийшли на навчання першокласників.
2: Першокласників.
1: Що відомо за
2: на жаль, головне, що наші діти п'ятий рік йдуть до школи. Якби вони всі йшли в підземні школи, якби у нас вистачало підземних шкіл на всіх або хоча б на половину дітей, на жаль, такого немає. І наші діти вийшли знову в змішане навчання, частина дітей, навіть тих, хто перебуває в Харкові. Що таке змішане навчання? Це навіть не 3-4 дні в школі, в ліцеї, це 2-3 дні.
3: Чому?
2: Тому що
3: у Харкові до 4 днів. У мене старший син 4 дні.
2: Пощастило, тому що ми ходимо тільки 2 дні на тиждень. Середня старша школа ходить менше, найменше днів. Угу. Початкова школа середня, їх намагаються втримати, тому що, направду, говорячи першокласників, як сказала Ольга Іванівна Деменка, очільниця міського департаменту освіти, що ми боїмося не виконати план по першокласниках. На жаль, так і сталося. Менше 5 тисяч першокласників цього року у Харкові набрали, тому політика така, щоб у підземних школах якомога більше днів навчалося саме першачків і дітей молодшого шкільного віку, тому що навчати їх онлайново писати, читати, вчити абетку, та й просто сидіти за партою, це дуже складно, і це означає, що хтось із батьків або бабусі, дідусі мають бути завжди поруч з цією дитинкою 24/7 майже, тому що інакше те, що має робити вчителька, їм має робити дитина. Тому так, у нас близько 50%, понад 50% дітей пішли на змішану форму навчання. Кому пощастило зараз, мені здається, що конкуренція така почалася, хто живе біля підземних шкіл і має змогу ходити в підземні школи або в метрошколу, там теж велика конкуренція, тому що міст не вистачає.
1: В районі так вперше з'явилося?
2: В Немишлянському районі перша підземна школа, раніше у них не було, в Слобідському вже була. А от на Мишлянському відкрили школу, до якої будуть ходити понад 1700 дітей. Найбільша, я так розумію, школа
3: там
2: з 11.
3: Там щось вони з цифрами наплутали. Ігор Терехов казав 2360, якщо я не помиляюся. Директор сказав 1700 з чимось.
2: Якісь цифри різні,
3: так?
2: Це говорить про те, що...
3: В три зміни.
2: Да. От вони будуть вчитися навіть не в дві зміни, а в три зміни діти. Це дуже складні розклади. Я коли побачила розклад свого сина, там три тижні взагалі. Тобто це навіть не наша мигалка в університетах. І для того, щоб запам'ятати цей розклад,
3: я теж
2: собі напишу розклад. Він складний доволі. В перший тиждень ми вчимося понеділок, середа офлайново, другий тиждень, вівторок, четвер, останній тиждень, четвер, п'ятниця. Проте нам не можна скаржитися на правду, бо діти можуть ходити, велика подяка, але дуже хотілося б, щоб шкіл підземних було більше.
1: А що по області? В Лозівській, я чула, громаді
3: сталося? Та по багатьох громадах
2: відкрили пішли.
3: Школи, в
2: Лозівській,
3: Чугуєві.
2: Так, в Лозівській одна з перших, але там теж через те, що Лозова мала статус, потім втратила статус цієї зони потенційних бойових дій, то вони переклали це рішення на депутатів Лозівської ради, чи виводити дітей. І там якесь рішення прийняли половинчасте, тобто при посиленні атак діти будуть залишатися вдома на онлайн-навчанні, а якщо буде більш-менш небезпечно, тому що Лозову дуже сильно обстрілюють, то діти будуть ходити до підземної школи.
1: А от ще таке, я у Юри хотіла спитати, він, напевно, був на відкритті підземної школи, чи то була не підземна, а укриття. там, де була міська влада, там був ще французький представник. Не був.
3: Француз Франції.
2: Вони профінансують, нам... вони допомагають робити проці.
1: Тобто це не тільки наш внесок в міську бюджет.
2: Ні.
3: До речі, що цю школу в Немишлянському районі вперше побудували за співфінансування з державним бюджетом. 50 на 50. Це перша школа в Харкові, яку і держава профінансувала. Тому, до речі, Терехов говорив, що має такі позитивні сподівання від нового міністра освіти, що нарешті Міносвіти почне фінансувати підземні школи в Харкові.
2: Ну, тому що вони розповідали, як відбуваються оці наради, де приймають рішення про фінансування підземних шкіл, оскільки Харківська область в алфавіті перебуває на передостанньому місці, то поки вони доходять до Харківської області, то
3: бюджету
2: вже нема. Або дуже пізно, це завершення вже бюджетного року, або грошей вже нема, вибачте, Харківська область, Херсонська, це ті області прифронтові. Запорізька область, це, і плюс Харків, місто-мільйонник, тут завжди було, у нас почалась реальна дуже боротьба за першачків. Нам потрібно їх втримати, тому що поїдуть не просто першачки, якщо вони не будуть, поїдуть родини. А першачок, це щонайменше троє-четверо людей, Харків втратить цих людей, і він втратить їх не тимчасово, тому що вони поїдуть назавжди. Я знаю школи, в яких було по два класи, набрали завжди, а цьогоріч вони ледь-ледь змогли набрати один перший клас. І ми ж знаємо, що ліцей не має права називатися ліцеєм, якщо у нього в паралелі не буде певної кількості класів і дітей. Як може навчати в ліцеї один клас? В паралелі він може йти. Як в сільських школах, пам'ятаєте, у нас було.
3: Восьмирічка ще стане. Це смішно не було.
1: Серпня була зустріч Терехова з прем'єр-міністром Корецьким, так? І там питання освіти не обсуждалося, але говорилося більше про бюджет, про те, як формувати його, про те, що треба для переселенців.
2: Здається, там конкретики взагалі ніякої не було.
1: Були такі загальні питання, але про освіту тут я не бачу. Але все одно цікаво, що прем'єр-міністр прийняв міського голову, так заслухав його якісь бачення чогось.
2: Здається, вони просто тут обопільно схожі в тому, аби зустрічатися і розмовляти.
1: Обговорювали житло для переселенців, відновлення районів. Це я просто згадую, що це наприкінці.
2: Житло для переселенців.
3: Новий прем'єр, мені здається, він або сам має приїхати, або до себе
2: викликає. Да. Житла для переселенців в Харкові не будували. Наскільки я пам'ятаю, у 22-му році Терехов був категорично проти зведення тимчасового житла, і поки що про це не йдеться. В області так будують, там перебудовують якісь колишні гуртожитки чи щось. В місті такого немає.
1: Такі теми ми сьогодні обговорили. Дякую, колеги, за цю зустріч. Зустрінемося за тиждень. На все добре.
0: Редакторська. Журналісти Накипіло, Харків Тудей, Медіапорти та Думки обговорюють головні події тижня. Нова Баварія слухає радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Глянули небесні тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens. Powerful beings without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Oh,